0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o ši lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

0: atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: verslas šiandien.
1: Apie infliaciją, tai yra kainų augimą, turbūt esate girdėję visi. O ar kada girdėjote terminą prasmės infliacija? Tai reiškinys, kai žodžiai, sąvokos ar vertybės dėl dažno ir neapgalvoto vartojimo pamažu praranda savo svorį ir reikšmę. Kaip ekonomikoje infliacija mažina pinigų vertę, tai prasmės infliacija mažina žodžių galę ir gebėjimą tiksliai nusakyti tikrovę. Šiuolaikinėje visuomenėje dažnai vartojami tokie žodžiai kaip unikalus, genialus, istorinis, krizė ar revoliucinis. Kai šie apibūdinimai taikomi beveik kiekvienam produktui, įvykiu ar idėjai, jie nustoja išskirti tai, kas iš tiesų yra ypatinga. Dėl to tampa sunkiau atskirti tikrai reikšmingus reiškinius nuo kasdienių dalykų. Prasmės infliacija skatina reklama, socialiniai tinklai ir nuolatinis informacijos srautas, kuriame siekiama kuo stipriau patraukti dėmesį. Tiesa, šis terminas turi ir dar kitą sampratą. Iš esmės, prasmės infliacija prilygsta beprasmybės jausmui. Net kai gyvenime visko vyksta labai daug, įskaitant smagius ir mylimus dalykus, dalis žmonių nemato visame tame prasmės. O tam, pasak neuromokslininkų, ypač didelį įtaką daro jau minėtieji socialiniai tinklai. Dėl jų mūsų smegenys įpranta šokinėti tarp stimulų ir nebesusikoncentruoja į procesą, konkrečius laimės teikiančius dalykus. Be to, kartais esame tiesiog išlepinti galimybių ir pasirinkimų, o kartais iškreiptai žvelgiame į viešojo erdvėje pateikiamus tobulus kitų.

Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100hitų.lt. Relax FM 100 hitų. Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Prasidėjo vasara, metas, kai daugelis mūsų tikisi karštų dienų ir gero oro. Bet tyrimai rodo, kad aukštesnė temperatūra ir daugiau dienos šviesos gali mažinti darbuotojų produktyvumą vasaros mėnesiais. Ir dėl to nerimauja darbdaviai. Anksčiau skelbta, kad mokslininkai iš Čikagos universiteto atlikė tyrimus suskaičiavo, kad kaskart temperatūrai pakilus vienu laipsniu, produktyvumas sumažėja 4%. O dar prie mažesnio produktyvumo prisideda padidėjęs rūpestis dėl atostogaujančių vaikų, noro pasilepinti vasaros malonumais, ar tiesiog paprastas kasmetinių atostogų laukimas. Vasarą žmonės nori daugiau leisti laiko su šeima, atostogaujančiais vaikais, bet turi ir darbinių įsipareigojimų, tad kyla stresas, kaip viską suderinti. Taip pat tyrimais nustatyta, kad vasarą žmonės labiau motyvuoja galimybę dirbti iš namų, trumpesnės darbo valandos, papildomos atostogos, apmokamos vaikų stovyklos, galimybė papildomai pasimokyti, patobulinti tam tikrus įgūdžius. Be to, darbdaviams personalo specialistai rekomenduoja kitų produktyvumo skatinimo sprendimų, pavyzdžiui, suburti darbuotojus biure ir pasiūlyti jiems įvairiausių iniciatyvų, renginių, komandos stiprinimo veiklų ar netgi ledų pertraukėlių rengiamų darbo metu.

0: Реклама.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Radijo stotis Relax FM.

Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Relax FM.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Performavus valdančiąją koaliciją, Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda paves šiai vyriausybei laikinai eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji. Pastarai, kaip jau skelbta, vadovaus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Kiek iš dabartinių ministrų keisis dar neatskleidžiama. Seimas spręs ar sudaryti laikinąją komisiją dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Šiai opozicijos iniciatyvai praėjusią savaitę po pateikimo pritarta. Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kodėl nebuvo saugiklių duomenims apsaugoti ir kodėl apie vagystę visuomenė informuota taip vėlai. Pasaulio futbolo čempionate titulą ginanti Argentina antrajame J grupės ture 2-0 įveikė Austriją. Abu įvarčius pelnė Lionelis Messi. I grupėje dėl audros ne 2 valandas susitęsusiose rungtynėse Prancūzija 3-0 nugalėjo Iraką, o Norvegija 3-2 šventė pergalę prieš Senegalą. Šiuo metu J grupėje dar žaidžia Jordanija ir Alžyras. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus giedra ir saulėta, lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą.
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Relaxa FM ryto laidoje.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai. Šiandien ir vėl išgirsi du balsus. Arnai, sveikas sugrįžęs.
2: Labas, Giedriau, labas visiems. Taip, mėly bičiuliai, birželio 23 diena antradienį, smagu sugrįžti. Rytoj vėl išeiginiausim, visi išeiginiausim, rytoj švęsime Joninės. Šiandien daugelį Lietuvos miestų jau šventė prasideda koncertai, laužas, taip, bendrystė, taip, bendravimas.
1: Pabačio žiedų ieškosim.
2: Taip, visiškai teisingai. Tai sveikinu su dar viena gražia vasaro švente, sveikinu su dar viena gražia antradienio diena, naudodamasis progą perduodu linkėjimus Norvegijos lietuviam, Norvegijos lietuviam. Lietuviai siunčia linkėjimus ir relaksui, ir tau, Giedriau.
1: Oi, ačiū, ačiū. Kaip norvegiškai labas rytas?
2: Ai, tu nežinau.
1: Man atrodo, God Morgen bus.
2: Nežinau, God Morgen ar Guten Morgen.
1: Ne, čia Guten Morgen tai jau bus vokiškai. God
2: Koks
1: Morgen...
2: skirtumas svarbu, kad yra, suprastu yra žmogus, taip, taip. Bet žinau tik tai vašėgų. Mhm, ir prašau, tai? Prašau.
1: O...
2: Ir tak.
1: Ačiū.
2: Ačiū, tak, arba tiuzen tak.
1: Taip, tai reiškia labai,
2: labai ačiū,
1: ačiū,
2: taip, taip.
1: Tūkstantis
2: ačiū. Tai tūzent tak, kad klausot ir Norvegijoje, ir Lietuvoje, bičiuliai. Šiandieną saulė tekėjo 4 valandos 42 minutės, leisis 22 valandą, diena truks 17 valandų ir 18 minučių.
1: Šiandien vardadienių visas šusni, štai Agripina, Arvidas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rūtilė ir Ligitas. Taip pat minėtinų dienų irgi šusnis, apie tai pakalbėsim šioje laidoje. Jūs nepamirškit rašyti, jeigu norit kažką pasveikinti, parašykit relaxfm.lt arba per radijas LT mobilėje programėlę ir mes 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu jūsų artimuosius būtinai pasveikinsim.
2: Gražaus antradienio ryto visiems.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien giedra. Dieną mums prognozuos Gintarė su savo daina Debesėlį, debesėlį.
2: Taip, tai pažiūrėjim, kur daina mus nuves. Tu jau vieną koją lagamine, net jei sėdi prie darbo stalo. Nes šiandien tavo mintis skraido toliau, nei Elono Musko raketos.
1: Planuok kitą kelionę, nes dirbti vis tiek nepavyks. Dainos galvoje skambės iki vėlumos. Šiandien tave gali užpulti lengva melancholija ir perfekcionizmas. Atsipalaiduok. Pasaulis nesugrius, jei šiandien padarysi tik 99% plano, o ne 120.
2: Kažkas tave verčia daryti nesąmonės, bet geros nuotaikos tai tikrai nesugadins. Žvaigždė žada flirtą arba netikėtą intrigą.
1: Jei širdyje neramu, žinok, kad tai ne meilė, tai tiesiog trečias puodelis espresso.
2: Na, panašu, kad nors ir savaitgalis toli, bet šiandien jau gyvenam savaitgalio nuotaikomis. Taigi pasiklausykime Gintarės. Senos geros dainos debesėlį, debesėlį.
0: Dienos dainos prognozė. Radio stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Ingos Ruginienės vadovavimą vyriausybę baigia darbą. Šio ryto posėdėje turėtų būti priimtas 20-ojo kabineto sprendimas dėl atsistatydinimo. Tuomet prezidentui pavedus, tai jau bus laikinoji vyriausybė. Naujas ministrų kabinetas formuojamas pasikeitus koalicijai. Iš jos patraukus aušryčius, valdančią koaliciją dabar sudaro socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir vardan lietuviai. Premjero pareigas turėtų perimti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Atsistatydinus vyriausybę, šalies vadovas Gitanas Nausėda turės per 15 dienų teikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia. Esą pavardės pirma turi būti suderinto su prezidentu. Ukrainos pajėgos smogė dar vienai svarbiai Rusijos įmonei Voronežė esančiai Iskander ir kitų raketų elektroninių komponentų gamyklai. Anot generalinio štabo pranešimo tam panaudotos didelio tikslumo sparnuotosios raketos. Rusų tarnybos skelbia apie 5 žuvusiuosius. Kijevas pastaruoju metu gana intensyviai atakuoja naftos bei karinės pramonės objektus įvairiausiose Rusijos regionuose ir okupuotame Kryme. Vykstant deryboms tarp Amerikos ir Irano atstovų, Jungtinės valstijos skelbia kol kas laikinai 60 dienų atšaukiančios sankcijas Irano naftos eksportui. Teheranas galės iki rugpjūčio 21-osios išgauti, parduoti ir gabenti žaliavinę naftą bei jos produktus. Anot Vašingtono mainais Teheranas įsipareigojus leisti į šalį tarptautinės atominės energijos agentūros stebėtojus, bei užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Urmuzo sąsiauryje. Tiesa, netrukus pasirodė Irano atstovų pareiškimai, esą jokių papildomų įsipareigojimų derybų metu šalis neprisijėmė. Šalies miestuose ir miesteliuose jau šį vakarą bus švenčiamos joninės. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Bene daugiausia veiksmų numatyta Jonų ir Janinų sostinė vadinamoje Jonavoje, taip pat Kernavėje, Neringoje, Rumšiškėse, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką. Atskiras šventės rengs ir rajonų bendruomenės. Klaipėdiečiai raginami susiburti šalia Jono kalnelio, Kaune be kita ko organizuojamos netradicinės joninės. Sostinėje trumpiausia metų naktį viešasis transportas kursuos savaitgalio grafiku, o naktiniai autobusai veš iki 4 ryto. Kelių policija savo ruoštų intensyvina reidus. Didžiausia dėmesį per joninės ir po jų žadama skirti vairuotojų blaivumo patikroms.
0: O pasaulio futbolo čempionate titulą ginanti Argentina vakar antrajame J grupės turė 2-0 įveikė Austriją ir užsitikrino vietą atkrintamosiose. Abu įvarčius pelnė rinktinės legenda Lionelis Messi. Jam beje priklauso kol kas visi šiame turnyre Argentinos pelnyti įvarčiai. Metu po vakarykščio dublio Messi tapo visų laikų pasaulio čempionato rekordininku. Bendrai jau pelnės 18 įvarčių, net dviem aplenkęs Miroslavą Klozę. Tuo tarpu į grupę dėl audros Filadelfijoje net dviem valandoms sustabdytose rungtynėse Prancūzija 3-0 nugalėjo Iraką. Du įvarčius nugalėtojams pelnė Kylianas Mbappé. Jam tai buvo 16 įvartis pasaulio čempionatuose.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Joninių išvakarėse lietaus tikimybė nedidelė. Oro temperatūra šiandien kils iki 22-27 laipsnių. Kuršių nerijoje kiek vėsiau apie 20 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 13-14 laipsnių.

0: Dambrauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje...
1: Labas antradienio rytas, visiems sakome, mes su Arnu čia relakso eteryje, geriausia diena, taip vadinasi mūsų ryto laida.
2: Taip, bičiuliai, labas, labas visiems, su gera nuotaika, su pagaliau vasariškais orais, Giedriau, jeigu matai, aš nudegęs kaip vėžys visas.
1: Rūdis,
2: žinok, grįžau namo, žinok, iš Norvegijos, žmona sako, tu ne Norvegijoje buvai, tu turbūt kokioj Maljorkoje ar dar kur nors, nes turėjom labai gražią dieną, tai bičiuliai, saugokitės to saulės, aišku, visi išsilgę, visi norime degintis, norime įdegti, bet saugokitės, stepkitės kremais, nepadarykit taip kvailai kaip aš. Tai saugokimės, gerkim daug vandens, daug skysčių, apie tai, kokie orai mūsų laukia šiandien, o tu matai, kas laukia savaitgalį?
1: Šiandien saulės tai tikrai dar bus, o paskui savaitgalį jau kas bus, tai bus.
2: O matai, kas savaitgalį bus?
1: Aš dar nežiūrėjau.
2: Iki 36 laipsnių karščių.
1: Na,
2: taip,
1: gerai.
2: Kad žodžiu, norėjom vasaros, vasara bus. Jūs registruojat savo sveikinimus, o mes norim su Giedriumi tik tai informuoti, kad šiandien birželio 23 yra minima birželio sukilimo diena, taip pat tarptautinė olimpinė diena.
1: Žiūrėk, tarptautinė našlių diena šiandien. Oho, reikia pasiskaityti, kas čia bus.
2: Reikia sveikinti ar ne?
1: Nu, aš nežinau, ar čia džiaugtis ar liūdėt.
2: Kad... O tu žinai šitą, kur draugė skamina draugė ir sako, kur tu esi? Sako, Graikijoje. Jie tau sako, šią savaitę Graikijoje, sako, praėjusią savaitę Turkijoje buvai, sako, prieš tai Maljorkoje, sako, Tailande, Amerikoje keliavai mėnesį laiko, sako, lakstai tai kaip vyra palaidojus.
1: Tai klausykit, jo, štai vietoj mes tiesiog atkreipkime dėmesį, kad tai yra minėtina diena. Dar yra ir tarptautinė valstybės tarnautojų diena ir moterų inžinerijoje diena.
2: Apie viską dabar, pakalbėsim.
1: Aš dabar einu pasijokti iš tavo anekdoto.
2: Gerai, o mes apie taip tikrai pakalbėsim, o dar ir pristatysime atlikėjos Estelos dainą O gal.

0: Visą dainą galėsite išgirsti valandos pabaigoje, o netrukus čia astrologinė prognozė ir kaip visuomet turėsim jums už tai dovanų, jeigu parašysit mums. Na, bet apie tai jau netrukus.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
3: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
8: Jonai?
9: Mhm.
8: O kur galiu nupirkti?
9: Varlė LT.
8: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
9: Varlė LT.
8: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
9: Aiste. Varlė LT.
10: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
11: Prekybos centras internete, varlė LT.

0: Astrologinė prognozė.
1: Pasiklausykime, ką šiai stebuklingai dienai ir nakčiai žada astrologinės prognozės.
2: Avinas, viduje gali būti daugiau noro greitai pasiekti rezultatą, o emocijos gali sviruoti tarp ryšto ir nekantrumo. Kasdienis klausimas gali pareikalauti daugiau dėmesio, nei tikėjotės.
1: Jautis, viduje gali būti daugiau stabilumo ir pasitikėjimo savo sprendimais. Maloni žinia ir netikėtas susitikimas gali praskaidrinti dieną.
2: Dvyniams gali sustiprėti poreikis daugiau laiko skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Emociškai gali būti svarbus saugumo jausmas. Šeimos reikalai gali tapti vienu svarbiausių dienos akcentu.
1: Nuo vežėjai gali turėti daugiau smalsumo ir noro aktyviai bendrauti. Emociškai gali būti lengviau suprasti kitų žmonių poziciją, o pokalbis ar nauja informacija gali padėti rasti atsakymą į senesnį klausimą.
2: Liūtas, praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau įvertinti savo planus. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti kokybei ir atsakomybei.
1: Mergelės gali jaustis tvirčiau ir užtikrinčiau nei pastarosiomis dienomis. Aplinkybės gali skatinti dažniau imtis iniciatyvos, o darbo srityje verta parodyti savo gebėjimus ir kompetenciją.
2: Svarstyklės, darbo srityje naudinga užbaigti pradėtus darbus ir neskubėti pradėti naujų. Finansiniuose reikaluose verta atsargiau vertinti neaiškius pasiūlymus, o santykiuose daugiau naudos duos supratingumas ir kantrybė.
1: Skorpionams viduje gali stiprėti tikėjimas ateities planais. Draugo ar bendraminčio patarimas gali pasirodyti vertingas. Sėkmė stiprėja per žmones, kurie jūs įkvepia.
2: Šaulys, darbo srityje verta susitelkti į pagrindinius prioritetus. Finansiniuose reikaluose naudinga laikytis ilgalaikės strategijos. Santykiuose svarbu nepamiršti laiko artimiesiems.
1: Ožiaragiai viduje gali turėti daugiau optimizmo ir įkvėpimo. Nauja informacija ir įdomi idėja gali paskatinti pažvelgti plačiau.
2: Vandenis, bendras finansinis ar organizacinis reikalas gali pareikalauti papildomo dėmesio. Darbo srityje verta kruopščiau tikrinti informaciją ir faktus. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti didesnės rizikos.
1: Na ir žuvys, viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti bendravimui ir partnerystei. Emociškai gali būti svarbu jaustis išgirstiems. Kito žmogaus nuomonė gali padėti pamatyti naują situacijos pusę.
2: O dabar jūs mums rašote, koks yra jūsų zodiako ženklas. Vienam iš jūsų nusišypsos sėkmė, papuošti galvą relakso kepuraitę.
1: Naudingas reikalas tokiomis dienomis. Tai rašykit relaxfm.lt arba per radijos LT mobilėje programėlę. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto. Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.

0: Tele2 penki genamų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per Rusijos ataką Zaporižyje sunaikintas Miklaševskių dvaras – architektūros ir istorijos paminklas. Tokiu jis laikytas, nes tai buvo vienintelis taip gerai išsilaikęs dvaras visoje Zaporižyje srityje, per daugiau nei 150 metų atlaikęs daugybę sukrėtimų. Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis jos posėdis. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda paves šiai vyriausybei laikinai įti pareigas, kol bus sudaryta naujoji. Kiek iš dabartinių ministrų keisis dar neskleidžiama. Jau šį vakarą visoje šalyje bus švenčiamos joninės. Ypač daug veiksmo numatyta Jonavoje, Kernavėje, Neringoje, Rumšiškėse, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į Verkių rūmų parką. O rytoj joninių dieną daugumai žmonių laisvadienis. Dirbti turintiems žmonėms priklauso dvigubas atlygis, primena darbo inspekcija. Savo ruoštų policija žada intensyvius reidus keliuose. Didžiausia dėmesį žadama skirti vairuotojų blaivumo patikroms. Kol kas tiek daugiau naujienų 8.
1: Pasiklausykime, ką mums žada sinoptikai.
2: Jie sako, kad šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių, temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 laipsnis šilumos. Trečiadienio diena kai kur trumpai palis, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio diena taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, galimai ir perkūnyje, temperatūra bus 22-27, pajūryje 19-21 šilumos.

0: dangų. Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
3: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytūras 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
9: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
10: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
11: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien pristatome Relax FM klausytojams jau pažįstamą atlikėją Estelą ir jos naują kūrinį O gal ir ne.
2: Tai populiariosios muzikos atlikėja, anksčiau atlikusi klasikinės muzikos repertuarą ir radio eterį sugrįžta su dar viena muzikinė naujiena. Klausytojai mūsų ją gali pažinti iš jo singlo paskutinį kartą, o šį kartą jį kviečia išgirsti kiek kitokio žanro kūrinį pavadinimu O gal ir ne.
1: Tai ir pasiklausykim Estela O gal ir ne.

0: Valanda artėja prie pabaigos, o mesgi dar nepadarė vieno svarbaus darbo, tai yra neišrinkę šios dienos zodiako ženklo ir nepasveikinę žaidimo laimėtojo.
1: Taip, kepuraitė relakso šį kartą keliauja Šauliui Virginijui. Skambinam.
0: Labas, labas rytas, Virginijau.
2: Labą rytą.
1: Arnas ir Giedrius patrūkdė, Virginijau, kaip gyvojat?
2: Gerai.
0: Į kokį miestą paskambinom?
2: Šiauliai.
1: Ir ką veikėt?
2: Ruošiuosi darbelį.
0: Bet klausyk, žinai, Arnai, kad Šiauliuose vienas iš didžiausių apskritai Šiaulių simbolių yra šauliukas.
1: Va, taip. Prašau, tai ir jūs šaulys dar esat, Virginijau. Tai šiandieną sėkmė nusišypso šauliams, o ypatinga jums, relaksų kepuraitė, atsiūsim jums dovanų, kad neperkaistų galva šitom karštom dienom, gerai?
2: Šauninkai, tik važiuosim, atostogauti bus labai
0: tinkama dovana. Super. Pasipuoškit iš tikrųjų.
1: O pala, kur važiuosit?
2: Į Latvijos pusę.
1: A, supratau.
0: Latvijai dar visiškai žino, kas yra relaksas. Tikrai taip. Jani, kuris klauso mus, Jani linkėjimai.
1: Taip, tai perduokit ir jūs su broliam Latvijam linkėjimus, gerų atostogų, nesukaiskit iki.
2: Ačiū jums, geros dienos. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigia darbą. Šių ryto posėdėje turėtų būti priimtas 20 kabineto sprendimas dėl atsistatydinimo. Tuomet prezidentui pavedus, tai bus jau laikinoji vyriausybė. Naujas ministrų kabinetas formuojamas pasikeitus koalicijai. Iš jos patraukus aušryčius, valdančiai koaliciją dabar sudaro socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir vardan lietuviai. Premjero pareigas turėtų perimti socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius. Atsistatydinus vyriausybei, šalies vadovas Gitanas Nausėda turės per 15 dienų teikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Seimas ketina svarstyti ir galimai priimti siūlymą sudaryti laikiną tyrimo komisiją, kuri aiškintųsi registro centro duomenų vagystės aplinkybės. Parengta 19 klausimų, kurie labiausiai nukreipti į politinės atsakomybės paiešką nutekintų duomenų istorijoje. Teikiant daugiausiai opozicijos inicijuotą siūlymą sudaryti komisiją, prieš balsavo tik valdantieji socdemai ir valstiečiai. Per pirmą balsavimą tyrimą palaikė ir senieji koalicijos partneriai aušriečiai ir naujieji vardan lietuviai. Pastaruosius pakeisti nuomonę anksčiau sakė bandysiantis įtikinti socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius. Lietuviško drono priešiškų bepiločių orlaivių sistemų perėmė jo kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos siekiama sukurti mūsų šalyje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą. Ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmiausiai numatoma lėšų skirti daugiausiai trims dalyviams, kurie kurs technologijos prototipus. Įmonės kviečiamos dalyvauti konkurse iki Liepos 10 dienos. Didžiai Europos dalį toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojaus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairių specialių priemonių siekiant sumažinti karščio poveikį. Tarp jų vandens dalinimas, leidimai maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Be kitų, Prancūzijoje vakar pasiektas naujas birželio temperatūros rekordas. Per visą parą jį sudarė vidutiniškai 29 laipsnius. Prancūzijos pietryčiuose žuvo du automobilyje palikti 2 ir 4 metų vaikai. Prieš tai savaitgalį šalyje nuskendo 13 žmonių. Vokietijoje per maudynes vakar žuvo 5 gyventojai. Anglijos centrinėse ir pietinėse dalyse laukiama iki 40 laipsnių karščio. O Baltijos jūroje anksčiau neįprasta žydi vanduo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pažaliavusio vandens nuotraukomis ir vaizdo įrašais gausiai dalyjamasi socialiniuose tinkluose. Tiesa, jūra žydė ne visur. Smiltynės pusėje vanduo švarus, o nuo Palangos iki Šventosios pakeitė spalvą. Aplinkosaugininkai aiškina, esą ankstyvas žydėjimas gali būti susijęs su klimato kaita ir prasta Baltijos jūros būklė. Visuomenės sveikatos centras savo ruoštu ragina nesimaudyti žydinčiame vandenyje. Jis gali sudirginti odą, sukelti bėrimus, nurijus tokio vandens gali pasireikšti pykinimas, pilvo skausmai. Didžiausia rizika kyla vaikams, nėščiosioms, senjorams.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Artėjant joninėms, lietaus tikimybė šalyje nedidelė. Oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių, kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau apie 20 šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 15-16 laipsnių.

0: Kauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 8 valandos ir 10 minučių Lietuvoje. Labas rytas visiems tiems, kurie pradedate savo trumpesnėje darbo savaitę. Ir šiandien dargi minimas ir visas pluoštas tokių atmintinų dienų.
2: Bet labiausiai tai mus intriguoja pakalbėti apie tai, kad šiandien yra minima tarptautinė našlių diena. Taip, tai, na, iš tiesų, po artimo žmogaus mirties, ar ne, ar tai nesvarbu, ar vyras, ar moteris, tai iš tiesų reikia žmogui ir palaikymo, ir paramos, ir tenka tam kitam žmogui didžiulis krūvis, ir vienam išlaikyti namus, vaikus, žodžiu.
1: Taip, bet čia pas mus tai dar kaip bebūtų, o štai rytų šalyse mirus vyrui našlės likimas yra daug liūdnesnis, jos neretai praranda visą turtą, išvejamos iš namų ir turi kesti skurdą.
2: O, Dieve. Taip, bet siekiant atkreipti dėmesį į našlių diskriminaciją pasaulyje, Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja birželio 23 dieną paskelbė tarptautinę našlių dieną. Tai stiprybės. Stiprybės, jeigu kartais gyvenimas iškrėtė tokį nejokingą pokštą, ar ne, tai iš tiesų stiprybės. Ir aš, žinok, esu vieną kartą per gyvenimą gavęs laišką, kur moteris parašė, kad būtent dėl to, dėl tokio gyvenime atsitikusio baisaus įvykio, ji neturėjo nuotaikos niekam absoliučiai, bet sakė, vienintelis dalykas, kuris išgelbėjo ją nuo liūdesio, tai buvo radijas. Tai va, tai likit su mumis, visose gyvenimo situacijose mes esam kartu su jumis.
1: Kaip bebūtų, mes ateisim pas jūs ir visai netrukus čia ateisime su 8 valandos žaidimu.

0: Reklama.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
6: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
7: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
14: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
15: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
16: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
15: Perduokit čia žinių vienams sirenienams.
16: Delfi, šalia tavęs.

0: Bičiuliai, atėjo metas pažaisti 8 valandos žaidimą ir šiandien žaisim muzikinį žaidimą. Jeigu pažįstate lietuviškas dainas, tai labai nesunkiai išversite, tai yra atversite į teisingą prasmę, nes vieną Arnas paėmė ir priedainį išvertė visiškai priešingą reikšmę antonimais.
1: Na, žinok, žiūrėjau, kas čia gaunasi. Oi, net kažkaip skaityti net
2: šiurpo.
1: Nu, žinau, kažkaip tai, aha. Tai, bičiuliai, žodžiu, turėsit, kaip Giedrius sakė, atversti į teisingą priedainį. O aš dabar bandau perskaityti jums. Šiandieną, man atrodo, tokia šiek tiek sudėtingesnė užduotėlė.
0: Labai
1: bet
0: gerai.
1: Pasistengti,
0: labai gerai,
1: laimėsite.
0: Trumpesnė savaitė, mažiau dirbti, tai daugiau pasistengti žaidžiant.
1: Taip, dėl to, kad dar pasistengti verta, nes laimėsit puikų prizą, tai yra dviems asmenims degustacinė vakarienė Ilzenbergo dvare. Tai dėmesio, kaip skamba priedainis. Kaip tavęs man nereikia, kaip aš tavęs nekenčiau, širdį man sugydėj, gražinai ją namo, parnešiai namo. Ką aš bedaryčiau, kelią aiškiai matau, skambinau į kalėjimą, sako, tu nebegyvenk toliau.
0: Wow, baisu.
1: Nu, nieko baisaus būna ir taip.
0: Jo, sugražinai man ją. Taip, tai sugražinkit mums teisingą šitos dainos priedainio prasme ir parašykit per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobilėje programėlę.
1: Taip, parašykit, būtinai parašykit atlikėjus ir dainos pavadinimą. Arba bent jau užtektų dainos pavadinimą. Laukiam.

Reklama. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.

0: naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. Aštuoni drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite aštuoniems drambliams visą parą.
1: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
4: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaras šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
4: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Ieškojai.
8: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
9: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Na, klausykit, bičiuliai, šaudėt, šaudėt ir prišaudėt, ir Egidijus Ipavičius antilopė, ir kas čia dar buvo, husarai, man reikia tavęs, atsakymai į Arno jums užduotą myslę.
1: Taip, bet metas dabar teisingam spėjimo variantui, jį mums parašė Lina, jai atiteks dviems asmenims. Diversacinė vakarienė Ilzenbergo dvare, ji turės pasakyti teisingą atsakymo variantą.
2: Klausu.
0: Labas rytas, Lina.
2: Labas rytas.
0: Mes ne į bažnyčią paskambinom tikriausiai.
2: Tikriausiai, kad ne.
1: Tikriausiai, kad ne.

0: Arne, ir Giedrius skambina, į kur paskambinam, į kokį miestą?
1: Raseinius.
0: Ir ką ten veikiat?
2: Ilsisi, matai, kada ryte savo relaksuoju visiškai.
0: Ai, beje, būsiu Raseiniuose, ai, negaliu sakyti, Jėzus.
2: O aš galiu sakyti, aš Liepos pirmą atvažiuoju į Raseinius pagroti, ten bus tikrai tokia prasminga šventė.
0: Aš vos neįsidariau, tai. Žinau, aš būsiu staigmena, ai, vos neprasidariau, norėjau sakyti, kada būsiu. Tai, bet žodžiu, kai busim, tai mes jau žinom, kad pas jūs galime svečius užsukti.
1: Galit.
2: O jūs pas mane į Liepos pirmą, iš tikrųjų, ten pagrindinėje aikštėje šventė bus, tai ateikit, pakoncertuosim su grupė vidury dienos.
0: Atneškit su muštiniu jam visą.
2: Nevalgė būsim, taip.
0: Gerai, Lina, grįžtam prie jūsų. Kokia čia buvo daina?
1: Skambinau bažnyčiai, Rokas Jan ir Justinas Vėlakas.
2: Visiškai teisingai.
0: Tai bėgit dabar, ieškokit
2: porininko, porininkės.
0: Taip, su kuo važiuosit?
1: Nereik toli ieškoti.
0: A, turit namie?
1: Yra.
2: Labai gerai.
1: Tai šiuo metu neturiu, bet turiu.
0: Tai imkit ką nors svetimo, atrakciją.
2: Ir važiuokit į Ilzenbergo dvarą, degustacinės vakarienės.
0: Sveikinam gražių joninių, iki.
1: Ačiū.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Pasienyje su Baltarusija vakar apgriežta 13 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Iš viso šiemet 824. Kaimyninės Latvijos pareigūnai vakar neįleido 23 atvykėlių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas toliau svaidosi grasinimais NATO. Dabar pareiškia, kad gali atsisakyti padėti alijanso šalims, keršydamas už tai, kad sąjungininkės neparemė amerikiečių karinės operacijos Irane. Tiesa, nepaisant įtemptų santykių su NATO, Trumpas kitą mėnesį ketina dalyvauti bloko viršūnių susitikime Ankaroje. Kasparas Jakučionis antrąjį NBA sezoną sutiks jau nebe su Miami Heat komandos apranga. 20-metis lietuvis po grandiozinių mainų, kuriuose iškeista ir lygo žvaigždė Giannis Antetokounmpo, keliasi į Milwaukee Bucks, skelbė žiniasklaida. Oficialiai šie mainai turėtų įvykti Liepos 6-ąją. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9-ą. Pasak sinoptikų, joninės pasitiksime vasariškais orais. Šiandien bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių. Trumpiausia metų naktį dangus išliks mažai debesuotas, termometrai rodys nuo 9 iki 14 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net minus 25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko ne ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
8: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
9: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
10: Jonai? O kur galiu nupirkti?
11: Varlė LT.
10: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
11: Varlė LT.
10: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
11: Aiste. Varlė LT.
12: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
13: Prekybos centras internete. Varlė LT.
12: Perku pas varlę.
14: Tik be pavydo scenų.
15: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis. Antra vieta. Šeškės, Sparnai.

0: gimtadieniu sveikinsime Simoną, kuri dirba senelių namuose užimtumo specialiste, o sveikinimus jai siunčia jo šeima.
1: Klausau.
2: Labą rytą, Simona.
1: Labas rytas.
2: Žiūrėkite, čia vis dėl vakaro šiandieną senelių namus, dėl to koncerto viskas tvarkoja, mes galime jau atvažiuoti aparatūrą statyti.
1: Žinoma.
2: Gerai, o žiūrėkite, dabar ten kaip su tai šokėjais, jūs sutarėt?
1: Tai jų nebus niekada per daug, tai galite atsivežti ir savo?
2: Tai kad ne, aš turiu kolegą, kuris tik dainuoja, šoka tai poprasčiai. Tai gal jūs
1: turite... Tai gal jūs pats kažkaip?
2: Oi, aš šoku iš vis prastai. Jisai, jeigu poprasčiai, aš tai iš vis prastai šoku.
0: Aš tai, žinokit, į senelių namus tikrai, kai atvažiuoju, tai šoku visiškai taip pat, kaip tie
2: seneliai.
0: Žmonės, kurie
2: taip.
0: Globojami yra.
2: Taip, jisai irgi, žinokit...
1: Tai viskas tvarkoji, tada taip. Suderinsim.
2: Suderinsim. O jūs pati gal pašaukti galėtumėt?
1: Žinoma.
2: Mes dainuotume šoką gražuolė Karmen.
0: Ar šoką basos raganaitis. Šiandien klausyti joninių vakarą. Taip.
2: Simona, supratot jau, kas skambina.
0: O skambina... Relax FM. Arnas ir Giedrius, pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
2: Bet kaip čia, 23 gimusi, o ne Janina dabar. Gal antras vardas Janina?
1: Ne, 24, tai vat...
2: Nu, teisingai.
0: Ir labai gerai, labai gerai. Dar viena proga švesti, kad nesutapatintų.
2: Labai gerai. Simona, tai suprantu, turbūt šiandieną darbinga diena ar atostogauja?
1: Mano darbas kaip šventė, tai va švenčiu darbę šiandien.
2: Bet iš atsidusimo tai supratau, kad ką tik mum melavot, ne?
1: Ne, iš tiesų, tai tikrai ne.
2: Gerai.
1: Niekada nemeluoju.
0: Tai ir norisi palinkėti, kad daugiau dirbtumėte tuos darbus, kurie tiesiog teikia džiaugsmą, tai tada ir dirbti nereikės.
2: Taip, o šiandieną vietoj darbo siūlom rinktis šventę, norim pasveikinti jūsų gimtadieniu ir sakė perduoti, kad labai labai labai tave mylim ir linkim kantrybės, ištvermės ir sveikatos. Dabar pasakykit, kas šituos žodžius mums parašė.
1: Manau, kad geriausios kolegos.
2: Sakot, geriausios kolegos.
0: Taip, pradėkim tuos kolegas vardinti.
2: Keironas, Eirintas ir Vytautas. Taip. Jūsų patys geriausi kolegos.
1: O, tikrai čia jie kasdieniniai patys nuostabiausi.
2: Taip,
0: kokie jūsų... išskirtiniai vardai. Iš tikrųjų, vaikų, aš net supainiojau, suprantat, Keironas, Eirintas, čia jūsų sūnus.
2: Taip.
1: Taip.
2: Taip, taip ir parašytas sūnus į vyras. Jis sakė, mes trys vyrai, bet gyvenam kartu su Simona, tai norim pasveikinti ir mamą, ir žmoną. Bet man iš kart klausimas, būna tokių atvejų, kai visi šeimoj vyrai jau tik tai viena man, nu, žmona, ar ne? Tai ji būna arba karalienė, arba tarnaitė. Kaip yra jūsų atveju?
1: Karališka tarnystė.
0: Vienas kitam netrukdo, akivaizdu. Tai būkite ir toliau mylima, apsupta tokio dėmesio, kokį jūs čia dabar, vat ką tik patyrėt, nes jūsų šeima tikrai jūs myli.
2: Taip, ir tegul šitie vyrai sukuria jums karališką gražią šventę. Su gimtadieniu, iki.
1: Ačiū labai, ačiū jums. Relax FM.

0: Dėkojame visiems, kurie dieną pradedate draugę su Relaxu ryto laida geriausia diena. Netrukus pakviesim pasiklausyti naujausių žinių.
1: O kitą valandą kviesim ir vėl kartu su mumis klausyti muzikos. Bus čia ir nauja grupės du daina Leisk pripažinti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Ingos Ruginienės vadovaujame vyriausybę, baigia darbą. Šio ryto posėdyje turėtų būti priimtas 20 kabineto sprendimas dėl atsistatydinimo. Tuomet prezidentui pavedus tai jau bus laikinoji vyriausybė. Premjero pareigas turėtų perimti socialdemokratų vadas Mindaugas Sinkevičius. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia. Esą pavardės pirma turi būti suderintos su prezidentu. Bene daugiausiai diskusijų kelia Kęstučio Budrio galimybės likti užsienio reikalų ministro poste. Pastaruoju metu kalbama, kad buvęs prezidento patarėjas įtinka ne visiems valdantiesiems. Ir pats šalies vadovas Gitanas Nausėda neseniai kiek netikėtai pareiškė, esą ministro likimas poste priklausys nuo pasiektų rezultatų Kinijos ir Taivano klausimais. Tačiau šiandien prezidento patarėjas tas, kai Skaisgirytė sako, esą Kęstutis Budrys gali toliau eiti pareigas ir šalies vadovas yra patenkintas jo darbu. Sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojų per vos kelias dienas išviliojo daugiau nei 205 tūkstančius eurų. 65 vyras sulaukė policijos ir banko darbuotojais apsimetusių aferistų skambučio ir atėjusiam į namus nepažįstamam žmogui atidavė 150 tūkstančių eurų bei banko kortelę, iš kurios taip pat buvo pasisavinti dar beveik 56 tūkstančiai. Vilniuje įsibėgėja šviesoforų sistemos atnaujinimas. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pasak sostinės savivaldybės jau baigtas pirmasis projekto etapas, įdiegta naujos kartos šviesoforinio reguliavimo programinė įranga. O vairuotojai, viešojo transporto keleiviai ir pėstieji jau gali pastebėti pirmuosius pokyčius. Vietose, kur sistema veikia, ženkliai trumpėja spūstys. Pavyzdžiui, Nemenčinės plente rytinio piko metu nuo 7 iki 8 valandos bendras visų transporto priemonių laukimo laikas sumažėjo maždaug 19 minučių, o pėstiesiems žalias signalas perėjose rytais įsijungia iki 30 sekundžių. Greičiau. Pažymima, kad naujoji sistema apjungia esamus šviesoforo valdiklius ir leidžia realiuoju laiku stebėti bei valdyti sankryžų įrangą. Iki 2030-ųjų mieste planuojama atnaujinti apie 200 šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų.
0: Ateinanti naktis trumpiausia metuose, įvairiausiose šalies vietovėse, miestuose ir miesteliuose bus švenčiamos joninės, dar vadinamos rasomis. Šio proga naktį miškuose iki paryčių ieškoma paparčio žiedo, pinami ir upės ar ežerus leidžiami vainikai ir šokinėjimo per laužus. Tradiciškai bene didžiausios šventės rengiamos Jonų ir Janinų sostinė vadinamoje Jonavoje, taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje, Birštone ir kitur. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Vilniuje ir Kaune viešasis transportas per Jonines dirbs savaitgalio grafikais, kursuos naktiniai autobusai. Sinoptikai šį vakarą žada ramius, be lietaus ir šiltus orus. Tačiau policija įspėja, kad per Jonines ir po jų atidžiai prižiūrės tvarką ir daug dėmesio skirs vairuotojų blaivumui. Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Titulą ginanti Argentina vakar antrajame J grupės turė 2-0 įveikė Austriją ir užsitikrino vietą atkrintamosiose. Abu įvarčius pelnė rinktinės legenda Lionelis Messi. Po vakarykščio dublio jis tapo visų laikų pasaulio čempionatų rekordininku, bendrai jau pelnęs 18 įvarčių ir net dviem aplenkęs Miroslavą Klozę. Tuo tarpu į grupėje dėl audros Filadelfijoje net dviem valandom po pirmojo kelinio stabdytose rungtynėse Prancūzija 3-0 nugalėjo Iraką. Du įvarčius nugalėtojams pelnė Kylianas Mbappé. Jam tai buvo 16 įvartis pasaulio čempionatuose. Savo ruožtu Norvegija vakar 3-2 šventė pergalę prieš Senegalą ir taip pat jau turi vietą atkrintamosiose. Nugalėtojams du iš įvarčių pelnė ryškiausia norvegų futbolo žvaigždė Erlingas Haalandas. Norvegams šiame etape liko dvikova dėl pirmos vietos grupėje su prancūzais, o irakiečiai susitiks su Senegalo futbolininkais. O šįryt pasibaigusiose J grupės rungtynės Alžyras palaužė Jordaniją 2-1 ir užkirto jai kelią į kitą etapą. Šį vakarą susikaus Portugalijos ir Uzbekistano, Anglijos ir Ganos, Panamos ir Kroatijos ir jų paryčiais Kolumbijos ir Kongo rinktinės. Joninės pasitinkame ramiais orais. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, oro temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 17-18 laipsnių.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje...
1: Lietuvoje 9 valandos ir 11 minučių, čia relakso eteryje ryto laida geriausia diena. Ir ar žinai, kad šiandien yra gera diena tiems, kurie sportuoja, nes minima tarptautinė olimpinė diena. Tai aš kalbu apie olimpinius sportus. Žinai, kad šitą dieną vat, buvo atgaivintos olimpinės žaidynės. Okay. Tam tikra prasme įkurtas tarptautinis olimpinis komitetas ir tai padarė Pieras de Kupertenas dar 1894 metais.
2: Taip, o Lietuvoje pirmą kartą olimpinė diena buvo surinkta 89 metais, gegužės 13 dieną Gedimino pilyje olimpinis čempionas Šarūnas Marčiulionis uždegė deglą, kuris estafetę keliavo per Lietuvą, Latviją ir pasiekė Estijos sostinę Taliną. Taip, sporto mėgėjus, olimpinių žaidynių mėgėjus sveikinam su olimpinė, tarptautinė olimpinė diena.
1: Tikrai taip, linkėjimai ir mūsų krepšininkams, kurie nu taip norisi, kad jie, kad jiems labiau pasisektų ir dabar čia į rinktinę stovyklą prasidėjusi.
2: Taip, Birštone.
1: Taip, tai bičiuliai, visi tie, kurie sportuojate olimpinius sportus, šiandien sveikinu su jūsų diena.
2: Taip, tai bičiuliai, toliau keliaujam per antradienio dieną, tikimės, kad rytas buvo sklandus, skaniai papusryčiavote, išgėrėte kavos ir puikiai pradėjote darbo dieną. Nors, žinau, yra gudručių, o tokių yra nemažai, man atrodo, kurie ir pirmadienį ir antradienį pasiėmė laisvą ir pasidarė tokį labai jau ilgą savaitgalį.
1: Aš vakar kaip tik apie tai kalbėjau, sakau, bičiuliai, jeigu turėjo tokią galimybę, tai kažkaip taip norisi pasidžiaugti. Džiaugti už jūs ir taip tokias
2: pusiau
1: legales atostogas pasidaryti, taip nors vos porą laisvų dienų. Taip, bičiuliai, mes tikrai džiaugiamės už jūs, o jūs neliūdėkit, pasigarsinkit radio imtuvus. Visi mes čia nesam šventuoliai, taip Picasso dainuoja, tai ir pabūkim truputėlį nešventi šiandien ir šias dar artimiausias 2 valandas, kurias būsim kartu su jumis.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
6: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Kaip Amerikoje?
10: Ai, kažkaip be ryšio.
9: Jo. O Anglijoje?
10: Irgi be ryšio, žinok.
9: Pala, taigi dar Egipte buvai.
10: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
11: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Koks karštis. Muša visus rekordus.
13: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
12: Rimtai?
13: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
14: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Vytinta Bernudė Šrabijo Vela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
15: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų. Pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks Birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, biletai LT.
16: Relax FM.

0: šventė, taigi čia numatytas, suprantat, laužas, kur vidury dienos.
1: Na, kad netikriausiai, kad namie.
0: Nu, aš tai, žinokit, jau pasiruošiau atvažiuoti, va, su vaikais, su visa šeimyna, suprantat, švesti, šašlykėlių, sakė, pasikepsim laužas, kai sudegs.
1: Tai, nu, atidėsim šį kartą.
0: Sakė, auklėtojas gimtadienis, tai dabar...
2: Tai siūly gimtadienį švesti, o ne joninės,
0: nu, kam jėtų susimoninės. Tai, bet aš tai negaliu, nes, nu, žinai, asmeninius draugus tai neprisiprašysiu, bet jo nešvesti, taigi galima.
2: Nu, tai, aš žiūrėkit, gal, Janina, gal sutiktumėt gimtadienį švesti kartu?
1: Su jumis?
0: Aha.
1: Būtinai.
2: O, matai, tai įsisiūlysi. Siūlykis ir įsisiūlysi. Tai mes atvažiuojam pas jūs.
0: Jo, tiesiai gerai, dabar gerai. Va čia. Priimsit?
1: 9 valandą dabar man jūs laukia.
2: Dabar. Dėkit jau kepkit kepsnius, makaluokit mišrai, ne Arnas ir Giedrius iš Radijo Stoties Relax FM, Janina, norim pasveikinti jūsų gimtadieniu.
1: Nu, ačiū labai.
2: Nu, prašom, klausykit, atostogaujat.
1: Nu, kad ne, dirbu ir laukiu dabar.
2: O, jie, laukiu, mūsų laukia.
0: Mūsų laukia. A, jūs supratau.
2: O kur važiuot reikėtų, kokia mieste jūs?
1: Šiauliuose.
2: Va, važiuojam į Šiaulius.
0: Nu, bet žinok, Arnai, nelabai aš galiu čia bruktis į tą vietą, nes laišką tai parašė ir pasirašė, nu, klausykit, gerbėjas pasirašė.
2: A, čia sakai gerbėjas?
0: Nu, tai parašyta, sveikina gerbėjas, tai žinok, čia gal palaukti.
2: Ką daug palauk. Gerbėjų turit, Janina?
1: Nu, kiek vaikų, tiek ir gerbėjų.
2: Wow. Mes turim vieno gerbėjo laišką, kuriame norime palinkėti jums daug sveikatos, gražių akimirkų ir įspūdingų kelionių. O sveikinimus jums siunčia, gal įtarėt, koks, kuo vardu tas gerbėjas?
1: Pačinu, kad neįtarėt.
2: Neįtarėt. Nu, jo vardas yra Edvardas.
1: Nu, ačiū, Edvardas.
2: Tai va, tai Edvardas, žinokit, bus pirmas eiliai, kuris labai norės matyti ir to torto, ir taurę pakelti, ir atšvesti jūsų gimtadienį. O pati ar suplanavus, kaip švesit?
1: Nu, dar ne.
2: Dar ne, o...
1: Joninės
2: labiau švenčiat ar gimtadienį, ar Joninės gimtadienį nuneš, ar gimtadienis Joninės. Kaip dažniau būna?
1: Žinau, kad daugiausia būna tikriausiai gimtadienis.
0: Va, taip, teisingai. Aš irgi visą laiką sakau, kad jeigu jau žmogus yra pavadintas vardu tos dienos, kada jisai yra gimęs ar išvakarės, ar ne, tai vis dėlto pirmiausiai yra žmogus, o ne vardas. Ir taip, žmogus vardą puošia.
2: Taip, tai mes linkime, kad jūs savo darbais gražiai toliau puoštumėte savo vardą, kad tų gerbėjų vis daugėtų ir daugėtų. Ir linkim gražios artėjančios vasaros, bei žinoma, įspūdingos gražios gimtadienio ir vardadienio dienos. Iki.
1: Ačiū labai. Iki.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete. viko.lt.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Jonai? O kur galiu nupirkti?
9: Varlė LT.
8: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
9: Varlė LT.
8: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
9: Aiste, Varlė LT.
10: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
11: Prekybos centras internete, Varlė LT.
10: Perku pas Varlę.
12: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
13: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
14: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

tai.lt. Renginio radijas. Relax FM. Susitinkam Molėtuose.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kaune Taikos prospekte šią naktį įsiliepsnojo daugiabučio pirmame aukšte esantis sandėliukas. Dėl gaisro evakuota 30 gyventojų, ne vienas jų pirminiais duomenimis nenukentėjo. Sudegė įvairūs daiktai, įsilydė elektros laidai. Sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojo per kelias dienas išviliojo daugiau nei 205 tūkstančius eurų. 65 vyras policijai pasakoja, kad grinuosius pinigus ir banko kortelę atidavė banko darbuotojais ir policininkais prisistačiusiems ir į namus atvykusiems nusikaltėliams. Lietuva ruošiasi švęsti Jonines. Šį vakarą daug kur šalyje bus pinami vainikai, ieškoma paparčio žiedo, liepsnos laužai, vyks žymių atlikėjų ir grupių koncertai. Didžiausios šventės rengiamos Jonavoje, Kernavėje, Rumšiškėse. Veiksmo netrūks didmiesčiuose bei kurortuose. Šventės proga sostinėje naktiniai autobusai veš iki 4 valandos ryto. Kelių policija intensyvina rytus. O rytoj oficialinė darbo diena. Visgi dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai. Durų netvers tik dalis pašto skyrių, nebus teikiamos laiškininkų ir kurierių paslaugos. Šiandien prieš šventinę dieną galima dirbti valandą trumpiau. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Na, dabar metas pasiklausyti sinoptikų informacijos apie vasariškus orus Lietuvoje.
2: Sinoptikai tikrai džiugina, bent jau kalbėdami apie temperatūrą. Na, ir šiandien dar lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 šilumos. Rytoj ir poryt kai kur trumpai palis, poryt net galima ir perkūnija, rytoj temperatūra 21-26, pajūryje 18-20, na o poryt 22-27, pajūryje 19-21 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
8: 57. Kas tai?
9: Autobuso numeris.
8: Ne.
9: Įvairių padažų skaičius.
8: Ne.
9: Tavo amžius?
8: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
10: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
12: Tik be pavydo scenų.
13: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
14: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
15: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Jolantą, o žinom, kad ji šiuo metu atostogauja Palangoje su savo anūke Gabriele.
1: Sveiki.
2: Alio, labutis, a Jolanta gal yra? Jolanta?
3: Taip.
2: Jolanta, sveiki. Jūs čia anūkėlė atsiliepė, ne?
3: Taip.
2: Gabrielytė, va klausyk. A tai jūs da Palangoj?
3: Taip.
2: Jėtų, iki kada būnat?
3: Atsiprašau, o kas čia skambina?
2: Neatsiprašinėk, Jėzų, Jolantėlė, neatsiprašinėk, mes galvojam, supranti, tada, jeigu jūs dabusit iki savaitgalio, tai mes atlėktume. Galvoju, atšvestume, supranti, rytoj laisvą, tai atšvestume į tai gimtadienį tada. Atei, tai yra laisvų vietų, kaži, kambarių skorpionė yra?
3: Ne, nėra.
2: Va, tai mes gal palapinę, kur kieme pasistatė, arba klausyk, gal mašinoj mes permėgotume.
0: Ne, nu mašinoj, klausyk, ne tas laikas, kai mašinoj gal
2: tai bent jau palapinė. Nu. Ne, mašinoj
0: o balkonas yra?
2: Balkoną gal turit savo apartamentuose, Jolanta?
3: Ne, neturim.
2: Nu va, tai palapiniai mes balkonai, mėgosim. Bet baliavot primtumėt, ne, pabaliavojama, mėgotume mes palapiniai tada.
0: Tai dar geriau, nemiegam
2: tai
0: šiandien.
2: Tai tu nemiegok, man reikia grožio miegą pamėgot. Jolanta, ar priimsit mus?
3: Šeimininkų reikia klausti.
2: Ai, prie ko čia tie šeimininkai, gimtadienis tai jūsų?
3: Nu, gimtadienis mano jie.
0: Arnas ir Giedrius iš Relakso atvažiuoja pas jūs švesti kartu. Jūsų gimtadienį sveikinam.
2: Taip, girdint visą Lietuvai sveikinimą gimtadienio progą jums.
3: Ačiū labai.
2: Jolanta, tai kiek jau ten to laiko toj Palangoje esat?
3: Nu, tai tikrai dar vieną dieną.
2: Ar dar tiesiog vakar atvažiavot?
3: Tikrai taip.
2: Ar ilgam?
3: Savaitėliai.
2: Va, kaip fainiai. Ir dviese su anūkė?
3: Taip.
2: Kaip smagu.
0: Bet tai tikrai spėsim
3: taip gavosi.
0: Tikrai
3: spėsit laisvai.
0: Spėsim. Arnai, tu šiandien važiuoji ten į tą šaštą, tai gali taip.
2: Aš iš Aguanienų po koncertą atvarau, Jolanta, pas jūs gerai?
3: Laisvai.
2: Nu, super. O šiaip norim perduoti sveikinimus gimtadienio progą, perduoti nuoširdžius iki dangaus sveikinimus ir linkėjimus.
0: Per visada būna giedra ten, kur pildosi norai ir svajonės.
2: Taip, o sveikinimus gal įtarėt, kas siunčia?
3: Gal sesuo su vyru?
2: Sesuo, visiškai teisingai. Tai prie sveikinimų prisidedam ir mes su Giedriumi linkėdami jums stiprios sveikatos, pozityvo, gerų atostogų. Ir svarbiausia, kad nuo veido nedingtų šypsena.
3: Ačiū labai.
2: Gražios dienos jums, iki.
3: Dėkui, iki.

0: Bičiuliai, lygiai 10 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios.
1: O kitą valandą vėlgi daug geros muzikos. Išgirsime ir Delfinų legendinę dainą Viskas bus gerai. 2024 metų remiksą kartu su Giovanniu.

0: Reklama.
1: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
2: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
3: Kai svarbiausia, komfortas be kompromiso. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda jau ateinantį ketvirtadienį pateiks Seimui svarstyti socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Prieš tai, nepaisant laisvadienio per Jonines, turėtų įvykti jų dviejų susitikimas, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir prezidentūros atstovai. Anot pastarųjų susitikime bus aptartas naujos vyriausybės formavimas ir programa. Naujas ministrų kabinetas sudaromas pasikeitus koalicijai. Iš jos patraukus užryčius valdančiąją daugumą dabar sudaro socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir vardan lietuviai. Sinkevičius premjero poste ketina pakeisti nuo rugsėjo šiuose pareigose dirbose Inga Ruginienė. Jos vadovaujamas kabinetas šiandien turėtų paskelbti apie atsistatydinimą. Tuomet prezidentui pavendus tai jau bus laikinoji vyriausybė. Amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities, sako prezidento vyriausiai patarėjai užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Ji tvirtina, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono į Vilnių atkeliauja labai teigiami signalai. Kaip skelbta, Lietuvoje tarnyba šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie jau išvyko, bet dėl naujos rotacijos sprendimo dar laukiama, Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Ukrainos pajėgos vakar smogė dar vienai svarbiai Rusijos įmonei, Voronežėje esančiai Iskander ir kitų raketų elektroninių komponentų gamyklai. Anot generalinio štabo pranešimo tam panaudotos didelio tikslumo sparnuotosios raketos. Rusų tarnybos skelbia apie keli žuvusius žmonės. Kijevas pastaruoju metu gana intensyviai atakuoja naftos bei karinės pramonės objektus įvairiausiose Rusijos regionuose bei okupuotame Kryme. Vykstant deryboms tarp Amerikos ir Irano atstovų, Jungtinės valstijos skelbia kol kas laikinai 60 dienų atšaukiančios sankcijas Irano naftos eksportui. Teheranas galės iki rugpjūčio 21-osios išgauti, parduoti ir gabenti žaliavinę naftą bei jos produktus. Anot Vašingtono mainais, Teheranas įsipareigojo įsileisti į šalį tarptautinės atominės energijos agentūros stebėtojus bei užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Urmūzo sąsiauryje. Tiesa, netrukus pasirodė Irano atstovų pareiškimai, esą jokių papildomų įsipareigojimų rybų metu šalis neprisėmė, o Urmūzo sąsiaurį administruos Teheranas. Kaune prasideda papildoma registracija vaikų vasaros stovyklas, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Registruoti savo atžalas į dienos stovyklas jau galima per platformą vaikai.kaunas.lt. Į papildomas vietas pretenduos tie, kuriems nepavyko patekti į stovyklas gegužę. Kaip jau skelbta, Kaunas šiemet finansuos kelias dešimtis dienos stovyklų, o jose iš viso galės sudalyvauti apie 470 vaikų. Siūloma rinktis iš meninių, kūrybinių, sportinių stovyklų. Jų programos pritaiktos pirmų devintų klasių mokiniams, o daugiausia vietų numatyta pradinukams. Pirmosios stovyklos vyks jau ateinantį pirmadienį.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Oro temperatūra 22-27 laipsniai, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 18-19 laipsnių šiluma.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje
1: 10:08 Lietuvoje. Sveiki visi, kurie tik dabar įsijungėte. Jūs dar spėjote išgirsti paskutinę ryto laidos geriausią dieną valandą su manimi Giedriumi ir Arnu.
2: Taip, bičiuliai, ir šiandieną jau pradedam švęsti Jonės, jas pradeda švęsti visa Lietuva. Jeigu norite su mumis, tai yra su manimi ir Giedriumi susitikti, tai galite atkeliauti į Lentvario Joninės ir pabendrauti
1: taip,
2: su Giedriumi.
1: O Arnas Jeglonėnus važiuoja į
2: Klaipėdos rajoną.
1: Pamario kraštą.
2: Taip, tai pasimatysim, švęsim kartu Joninės, kartu linksminsime, šauksim ir dainuosim, rytoj laisvą dieną turėsim, tai žodžiu, faina savaitė mūsų laukia, tai susikurkim gražią šventę, tik žinoma, nepamirškite, karštus orus praneša, bus labai karšta, tai saugokit save, saugokit savo artimuosius, gerkit daug vandens ir būtinai turėkite kažką ant galvos.
1: Arnas labai praktiškus patarimus dalina, o aš tai noriu tiesiog palinkėt pasvajot apie tą paparčio žiedą, kurio niekas niekada gyvenime nėra matęs, bet visi visuomet ieško, tai čia tegul būna tas simbolis to, kad tiesiog suraskit tai, kas teikia jums džiaugsmą ir laimę. Tikiu, kad taip yra ir su gera muzika, kai randi kokią gerą dainą iš karto, nusišypsai pasijunti laimingesnis. Tai aš tikiu, kad čia relaxo eteryje tokių dainų bus tikrai. Šią valandą dar bus ir du Arno ir Giedriaus skambučiai, orų prognozę priminsim, astrologinę prognozę priminsim, likit kartu iki pat 11 valandos.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiborų. Tiborų – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Relax FM.

0: draugė Birutė nori pasveikinti draugę Birutę. Šiandieną jos gražus jubiliejus, o pati dirba prie sūrių vienoje įmonėje, tai pakviesim degustaciją suorganizuoti.
1: Alio.
2: Labą rytą, sakykit, ar čia su Birute kalbu?
1: Taip.
2: Birute, čia dėl to sūrių degustacijos šiandien, kur vakare planuoja būti, ar jūs pati būsit, ar atsiūsit kažką?
1: Kur to degustacija bus, nežinau.
2: Nu čia joninių šventai, plungiai.
1: Nežinau jau.
2: Tai šitą, ar būsit pati, ar kas atvažiuoja čia pas jūs?
1: Nežinau, aš dar, matot, miegu.
2: Gimtadienio dieną miegot šitą.
0: Nu, jau turėjot būti sūrių pripjausčius, kviest visus, mes gerimėlių atsivežam prie šampano. Ne prie šampano, prie sūrio.
2: Kokio šampano?
0: Tai vešime šampano. Ką supratot, Jėzus, klausykit, kelkitės, pramiegosit visą linksmumą. Mes jau čia nuo 6 ryto baliavot norim.
1: Jo, tai labai puikiai.
0: Nu, atsikelsit dėl mūsų.
1: Atvažiuosim.
0: Atvažiuosim, mes jau stovim prie jūsų durų.
2: Taip, jau beldžiam.
1: Supratau.
0: Nu, tai labas rytas ir su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Ką sapnavot?
1: Nieko, žinot, nesapnavau.
0: Eikit, Birutėlį, kaip čia dabar?
1: Nu, paprastai.
0: Vat, ką reiškia tyras gimtadienio jubilėjinio gimtadienio miegas, ne?
1: Matot, gimtadienis
2: prie gimtadienio.
0: Tai tada klausiu, skauda galvelė?
1: Ne.
0: Neskauda. Nu, tai toks į balis buvo. Aš tai jums linkiu savo gimtadienį atšvęst taip, kad rytoj skaudėtų galvą arba nieko neprisimintumėt. Bet dabar aš tikiuosi, kad jau nubudot, pabudot, galva veikia ir išgirsite tai, ką norime jums perduoti.
2: Brangi draugė, sveikinu su nuostabiu gimtadieniu. Ačiū tau už nuostabią draugystę, kuri trunka jau 50 metų.
0: Taip, ir toliau būk laiminga, brangioji, visada išlik tokia stipri, veržli ir nuostabi. Su meile, draugė Birutė iš Plungės.
1: Oi, ačiū labai.
0: Tai Birutė, palaukit, dabar tarp Birutčių pasimėtė. Mana Birutė, tai iš Plungės, o jūs kur gyvenat?
1: Telšiu.
0: O, tai kas čia ir dieve jūs.
2: Nu, tai taip norėjusi pakviesti, suprantat, Birutė
0: pas Birutė. Su dviračiu atvažiuoti vieną pas kitą gali, arba kažkur pusiaukeliai. Tai Birutėlė, kelkitės, viskas gana miegot, eina, darotės makijažą, plaukuose, na, dedatės gražiausią suknę.
2: Birutė ir taip graži ir be makijažo.
0: Nu, moterim reikia pasidažyti, jos nori visą laiką pasidažyti.
2: O net ryšys nutrūko Birutės.
0: Nutrūko ryšys.
2: Taip, net,
0: tai jinai, šaunuolė, jinai nubėgo iš karto, tik pasakiau, ką daryti ir bėga ruoštis. Tai Birutėlė, dar kartelį su gimtadieniu.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų. Apple, Dyson, Bosch ir Kercher. Sėkmę nežantis draudimas kompensa. Sėkmės kelyje.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, viduje gali būti daugiau noro greitai pasiekti rezultatą, o emocijos gali sviruoti tarp ryšto ir nekantrumo. Kasdienis klausimas gali pareikalauti daugiau dėmesio, nei tikėjotės.
2: Jautis, viduje gali būti daugiau stabilumo ir pasitikėjimo savo sprendimais. Maloni žinia ir netikėtas susitikimas gali praskaidrinti dieną.
1: Dvyniams gali sustiprėti poreikis daugiau laiko skirti namams ir artimiausiai aplinkai. Emociškai gali būti svarbus saugumo jausmas. Šeimos reikalai gali tapti vienu svarbiausių dienos akcentu.
2: Nuo vežėjai gali turėti daugiau smalsumo ir noro aktyviai bendrauti. Emociškai gali būti lengviau suprasti kitų žmonių poziciją, o pokalbis ar nauja informacija gali padėti rasti atsakymą į senesnį klausimą.
1: Liūtas, praktinis klausimas gali paskatinti rimčiau įvertinti savo planus. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti kokybei ir atsakomybei.
2: Mergelės gali jaustis tvirčiau ir užtikrinčiau nei pastarosiomis dienomis. Aplinkybės gali skatinti dažniau imtis iniciatyvos. O darbo srityje verta parodyti savo gebėjimus ir kompetenciją.
1: Svarstyklės. Darbo srityje naudinga užbaigti pradėtus darbus ir neskubėti pradėti naujų. Finansiniuose reikaluose verta atsargiau vertinti neaiškius pasiūlymus, o santykiuose daugiau naudos duos supratingumas ir kantrybė.
2: Skorpionams viduje gali stiprėti tikėjimas ateities planais. Draugo ar bendraminčio patarimas gali pasirodyti vertingas.

0: sėkmingas. Sėkmė stiprėja per žmones, kurie jūs įkvepia.
1: Šaulys, darbo srityje verta susitelkti į pagrindinius prioritetus. Finansiniuose reikaluose naudinga laikytis ilgalaikės strategijos. Santykiuose svarbu nepamiršti laiko artimiesiems.
0: Ožiaragiai viduje gali turėti daugiau optimizmo ir įkvėpimo. Nauja informacija ar įdomi idėja gali paskatinti pažvelgti plačiau.
1: Vandenis, bendras finansinis ar organizacinis reikalas gali pareikalauti papildomo dėmesio. Darbo srityje verta kruopščiau tikrinti informaciją ir faktus. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti didesnės rizikos.
0: Na ir žuvys, viduje gali stiprėti poreikis daugiau dėmesio skirti bendravimui ir partnerystei. Emociškai gali būti svarbu jaustis išgirstiems. Kito žmogaus nuomonė gali padėti pamatyti naują situacijos pusę.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda po ryt žada pateikti Seimui socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus, sako parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Pasak jo, patvirtinti naują vyriausybę tikimasi pirmoje Liepos pusėje. Tuo metu prezidentūros atstovai praneša, kad rytoj joninių laisvadienį numatytas Nausėdos ir Sinkevičiaus susitikimas. Žadama aptarti naujos vyriausybės formavimą ir programą. Savo ruoštų Ingos Urginienės vadovaujamas ministrų kabinetas šįryt susirinko į paskutinį posėdį. Ukraina šią nakt vėl smogė strategiškai svarbiems Rusijos objektams Krasnodaro Juodosios jūros regione ir okupuotame Kryme. Pasraime be kita ko užsidegė naftos bazė, laikinai sustabdytas eismas Krymo tiltu. Pasaulio futbolo čempionate aiškėja vis daugiau atkrintamųjų dalyvių. Vietą ten užsitikrino titulą ginanti Argentina, vakar 2-0 įveikusi Austriją. Į kitą etapą užtikrintai pateko ir Prancūzija, 3-0 nugalėjusi Iraką. Taip pat Norvegija, 3-2 nugalėjusi Senegalą. Viltis patekti atkrintamąsias saugojo Alžyras, šįryt 2-1 įveikęs Jordaniją. Kol kas tiek daugiau naujienų, 11.
1: Na ir dar kartą leiskite pasidžiaugti vasariškais orais. Kokie jie bus, Arnai?
2: Taip, sinoptikai sako, kad šiandieną lietaus tikimybė nedidelė, aukščiausia temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje 19-21 šilumos. Bus šilta ir rytoj trumpai kai kur jau palis. Temperatūra bus apie 21-26, pajūryje bus kiek gaiviau, 18-20 laipsnių.
1: O ketvirtadienį šalia trumpo lietaus dar gali nugriaudėti ir perkūnija. Temperatūra bus 22-27, pajūryje 19-21 laipsnis šilumos.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta.
1: Jessica Shy, Saulė nesileis.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Šeškės, Sparnai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Moki vežį vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki vežį.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
6: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
5: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
6: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
5: Ai. O vokiškai?
7: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
8: Relax FM.

0: gimtadieniu sveikinsime Jurgitą, o sveikinimus jai siunčia sesės Daivos šeima.
1: Pusė. Jurgitėlė, labas.
2: Labrytė.
1: Nu, klausyk, ką vakare? A, turi planų jau vakare?
2: Vakare.
1: Kas te žvengia dabar? Ta, aš čia klausiu, ką vakare, te jūs nesigvieškit, jie jau čia kažkas jau atvarė, turbūt jau nori irgi baliavot kartu. Ką vakare klausiu?
2: Ai, baliavosim.
1: A, kur baliavosit?
2: Ai, namuose baliavosim, namus... prie stalo didelio.
1: Supratau, tai klausyk, aš šiandien važiuoju koncertuoti Aglonienus, galvoju po Aglonienų atvaro pas jūs.
2: Kaip gerai, aš ir galvoju, gal jo Aglonienus.
1: Je, tai atvaryk, aš tada klausyk, nieką nesivežu, lašinukų atsivežk viską pas jūsų
2: palapinį.
1: Labai gerai, ten šalia palapinė bus persirenginėt, tai klausyk, atbaliavosim, gerai?
2: Kaip fainiai,
1: nu, va,
2: ir muzika, ir vedėjai.
1: Taip, taip, taip, o klausyk, noriu paklausti, kas jie juokės šalia dabar?
2: Ai, vyras.
1: Vyras? Ai, vyra vešės tada?
2: Aš vyrą galiu palikti namuose.
1: O, jau geresnė kalba, gerti vyrą.
3: Kai du atvažiuos, tai šitą... Nu, tai jūs tai dviese važiuojat.
1: Kas dviese?
3: Nu, jo glonė, nu,
1: tai mes su Anatolijum važiuojame, nu, datavę, tai jeigu nori, galima atsivežti.
3: Ai, tai trys atvažiuoj... Nu,
1: mes
3: gerai.
1: Trysia.
3: Bet aš iš Lentvario nežinau, kaip
1: mum
3: spėsiu.
1: Mum reikia važiuoti, kuo daugiau mum reikia važiuoti, nes aha, jeigu Jolanta atvarys, Jurgita tai yra atvarys su vyru, tai žinok, mum gali būti harachyri. Su Anatolijum mes abudu kūdį tokie, žinai, mučiamu.
3: Nu, supratau, tai dar vienas tai irgi neriebus prisideda.
1: Dar vienas neriebus, taip. Tai Jurgita, tai žodžiu, jūsų stalus suvaišėm pas mus, o mes pas jūsų sveikinimais, gerai?
2: Labai ačiū.
1: Nu, ką ačiū, palaukite, nesveikinam.
3: Tai dabar jau važiuojam.
2: aš jau viskas bliūdus į tašę ir bėgu.
3: Jurgita, mes net negalime įsiterpti tarp to džiaugsmo, kuris čia sklinda ir iš jūsų, ir šalia iš jūsų vyro, švenčiant jūsų gimtadienį, su kuriuo mes jūs ir sveikinam.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Nu, tai kėlės girdim puikios, o vyras jau te, kad juokės, jau ką nors padovanoju.
2: Taip, prieš kelias dienas.
3: O, ir kas čia per dovanos prieš kelias dienas?
1: Nepasaukit, jaučiu, kad labai...
2: Ai, nesakysiu, paskui pasikels labai.
3: Jo, iš tikrųjų, tegul niekas niekur nesikelia, bet ir nenusileidžia, nes sveikinimų, tai čia prirašyta, klausykite, jeigu visus bandytume perskaityti, tai šitos laidos neužtektų.
1: Taip, mes norime perduoti nuo širdžiausių sveikinimų, čia labai daug labai gražių žodžių, bet svarbiausi žodžiai, man atrodo, yra štai šie. Ačiū tau už viską, už tavo gerumą, nuo širdumą, už tai, kad visada esi šalia, nors mus ir skiria 100 kilometrų.
3: Kuo daugiau progų šypsotis, mažiau rūpesčių, daugiau kelionių, jaukių akimirkų, meilės ir žmonių, kurie tave vertina, taip kaip vertinu aš.
1: Mažutė, smulkutė, bet su tokia didelė širdimi, kad joje telpa visi. Labai tave myliu ir džiaugiuosi, kad esame ne tik sesės, bet ir tikra komanda. Sveikinimai jums skrieja nuo sesės Daivos su vyru Arūnu, Armando, Dovido ir Aistės su šuniku Pukiu.
2: Labai malonu.
1: Mums malonu, kad jų malonu.
3: Suprantam, kad sesė kažkur iš tikrųjų toli gyvena, ar ne?
2: Taip, taip, Norvegijoje.
1: O, aš Norvegijoje buvau.
3: Arnai, tu čia visus giminės lankai iš esmės iš Norvegijos į Klaipėdos rajoną.
1: Tai aš kadangi jūsų sesė linksminau Norvegijoje praėjusį savaitgalį, šiandien atvarykite Aglonienus, palinksminsiu jūs, gerai?
2: Būtinai, būtinai.
1: Gražios gimtadienio dienos.
3: Iki.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: Relax FM ryto laida.
1: Skrido, lėkė, pralėkė ištisos daugiau negu 4 valandos. Labai gera, Arnai, iš tikrųjų, kad taip būnant dviese, nepabosta, padiskutuoji, pasijuoki, pakalbė apie įvairiausius dalykus, tai ačiū tau už šį rytą.
2: Prašom, pinigais būtų smagiau.
1: Tai pinigus darbdaviai atlygins, o mes galim atsilyginti vienas kitam tiesiog ir jums, mėly klausytojai, ta gera nuotaika, kurią čia tikiu, kad ir jūs jaučiat.
2: Gerai, bičiuliai, tai ačiū visiems už puikų rytą praleis drauge. Rytoj linkime gražios, laisvos, šiltos vasariškos dienos, o mes su jumis jau susigirdėsime ketvirtadienį mažą į savaitgalį ir jau kalbėsime apie savaitgalio reikalus ir savaitgalio pramogas.
1: Gražaus ryto, gražios visos dienos, iki ketvirtadienio.
2: Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Darbą oficialiai baigė Ingos Ruginienės vyriausybė. Paskutiniame kabineto posėdėje priimtas sprendimas dėl atsistatydinimo performuojant valdančioje koaliciją. Ši vyriausybė dirbo beveik 9 mėnesius. Premjerė Ruginienė dėkojo ministrams už darbą ir priimtus sprendimus, o būsimam kabineto linkėjo sėkmės ir darbų tęstinumo. Grąžinus įgaliojimus prezidentui, ši vyriausybė dabar vadinsis laikina, ministrais pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda jau šį ketvirtadienį pateiks Seimui svarstyti socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Prieš tai, nepaisant laisvadienio per Jonines, turėtų įvykti jų dviejų susitikimas, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir prezidentūros atstovai. Anot pastarųjų susitikime bus aptartas naujos vyriausybės formavimas ir programa. Naujas ministrų kabinetas sudaromas pasikeitus koalicijai. Iš jos patraukus aušriečius, valdančiąją daugumą dabar sudaro socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir Vardan Lietuviai. Sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojų vos per kelias dienas išviliojo daugiau nei 205 tūkstančius eurų. 65 vyras sulaukė policijos ir banko darbuotojus apsimetus aferistų skambučio ir atėjusiam į namus nepažįstamam žmogui atidavė 150 tūkstančių eurų bei banko kortelę, iš kurios taip pat buvo pasisavinti dar beveik 56 tūkstančiai. Didžiai Europos dalį toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairių specialių priemonių siekiant sumažinti karščio poveikį. Tarp jų vandens dalinimas, leidimai maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Be kitų, Prancūzijoje vakar pasiektas naujas birželio temperatūros rekordas. Per visą parą jį sudarė vidutiniškai 29 laipsnius. Prancūzijos pietryčiuose žuvo du automobilyje palikti 2 ir 4 metų vaikai. Prieš tai savaitgalį šalyje nuskendo 13 žmonių. Vokietijoje per maudinę žuvo 5 gyventojai. Anglijos centrinėse ir pietinėse dalyse laukiama iki 40 laipsnių karščio. Ir Lietuvoje įsivyravus vasariškai šilumai, o kitą savaitę sinoptikams prognozuojant ir 35 laipsnius karščio, miškininkai prašo atsargiai elgtis su ugnimi. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Miške kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Laužavietė privalo būti bent 30 metrų atstumu nuo medžių, krūmų, durpyno ar statinių. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ir žemėmis, kad neliktų rusenančių žaryjų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. Esant dideliam gaisringumui, miškuose gali būti taikomi papildomi ribojimai. Pavyzdžiui, draudimas kurti ugnį ne tam skirtose vietose ar apskritai draudimas lankytis miške. Pastebėjus bei įsiplieskinti gaisrą, vertėtų bandyti patiems jį užgesinti, nes ugnis gali greitai išplisti. Nepavykus, būtina kviesti ugniagesius.
0: Orai per Jonines bus ramus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, oro temperatūra 22-27, Kuršių Nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj tik kai kur gali trumpai palynoti. Temperatūra naktį 10-15 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Karaliai Ramunėlė.

Andrius Rimiškis, Didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Grupė 2. Leisk pripažinti. Giovanni ir Elzy, juda tavo rankos.

9:12. Labas visiems esantiems kartu programoje dienos asortys. Šį kartą vietoj Remigijaus sveikinuosi su jumis aš, Rolandas. Na ir artimiausios 5 valandos priklauso mums, puikiai muzikai ir aišku, naudingai informacijai. Nu ir to joninės, aišku, svarbiausias veiksmas vyksta šiandieną vakare ir visą naktį. Tai jeigu ieškote kažkokių tai planų, kur šį vakarą praleisti trankiai su gera muzika, su joniniu laužais ir gera kompanija, rekomendacijų jums turėsiu visos programos metu ir kiekvienos valandos pabaigoje vis kelsimės į kitą Lietuvos miestą ir pasižiūrėsime, kur tas joninės sutikti galima šiandieną. Nu, mes grįžtam prie muzikos, Aistė ir jos kūrinys tavo žvilgsnis groja toliau.

0: Reklama.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
3: imk du!
2: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
4: 37. Kas tai?
5: Nuolaida.
4: Ne.
5: Laimingas skaičius?
4: Ne.
5: Tavo temperatūra?
4: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
8: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
9: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
10: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
11: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: 11:20 minučių. Na, turbūt nepasiginčiusi, jog visuomet gera sutikti seniai matytą bičiulį, ypač jeigu su juo kažkada siejo geri ryšiai. Būtent apie tai yra ir Manto Jankavičiaus daina Dangus nesibaigia. Būtent šiame kūrinyje yra išgyvenami panašūs jausmai, kuomet susitinkame su seniai matytais artimaisiais, džiaugiamės tą susitikimo akimirką. Nu, šis kūrinys beje yra ir Relax FM Top 15 auksinė daina. 2019-aisiais prieš pat kalėdas pasirodęs kūrinys sėkmingai išbuvo 10 savaičių mūsų top 15 lentelėje.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Jonai?
2: Mm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.

10 tenorų. Pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai LT.

Tikrai savo gretose turite tą draugą, kuriam visame gyvenime pusvalanduko trūksta, o jūs pats galbūt esate tas žmogus, kuriam valandų paroje net ir yra per daug. Bet kokiu atveju, jeigu šiuo metu turite laisvesnę akimirką, kviečiame jūs į konkursą skirtą programėlės radijas.lt turėtojams. Būtent šioje mano minėtoje programėlėje atsidarę naujienų skiltį ir pasirinkę konkursai, rasite naujausią konkursą ir jo metu galite laimėti radijas.lt stilingą power banką. Ši išorinė baterija gali išgelbėti jūs, kuomet būsite toli nuo rozečių, nuo visų pakrovimo stotelių, o jūsų telefonas ar koks nors kitas įrenginys išsikraus, o jums skubiai reikės tuo įrenginiu pasinaudoti. Radijas.lt programėlėje konkursai šios programėlės turėtojams vyksta kiekvieną savaitę. Atsisiųskite į savo telefonus, jeigu šios programėlės dar neturite. Kviečiu sugrįžti prie muzikos jau dabar, toliau mūsų eteryje Kastytis Kerbedis.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
3: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
6: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
7: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Karaliai Ramunėlė.

0: paslaptis.
1: Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis.
0: Niekas jo nesustabdys.
2: Leis prašau pabūti savo teisėjų.
1: Grupė 2. Leisk pripažinti. Giovanni ir Elzy, juda tavo rankos.

ką, bičiuliai, 6 minutės lieka iki vidurdienio, netrukus skanaus linkėsime visiems pietaujantiems. O žadėjau, kad pasitinkat joninių naktį, parekomenduosiu jums ir šiek tiek renginių, kur šiandieną galima apsilankyti ir pabūti galbūt su smagia gyva muzika, galbūt su draugų kompanija prie degančio joninių laužo. Ir šiandienos joninių rekomendacijas pradėkime nuo Klaipėdos, keliamės į Uostamiestį, na jeigu daugumoje kitų didžiųjų miestų įvairiausi renginiai yra išsimėtę ne tik po visą miestą, bet ir užmiesčio regionuose, tai Klaipėdoje visi renkasi tradiciškai kiekvienais metais prie Jono kalnelio, na ir ten vyksta didžiulis joninių renginys. Nuo šiemet Klaipėdos etnokultūros centras kviečia į joninių šventę Klaipėdoje Jono kalnelyje ir tradicinis joninių laužas ir varduvininkus sveikinimai ir be abejo daug geros muzikos. Šiek tiek po 21 valandos folkloro grupė Žalvarinis, o po 11 valandos vakaro laukia duetas Kamanių Šilelis. Vidurnaktį taip pat laukia ugnies šou programa, tad manau, jog tikrai bus gerų vaizdų, tad jeigu šiuo metu esate Uostamiestyje, štai jums joninių šventės planas. Nu, mes artėjame prie 12 valandos, tuomet laukia atnaujintos žinios, po žinių daug geros lietuviškos muzikos toliau relakso eteryje tradiciškai. Valandą pradėsime Irenos Starošaitės ir Diamond naujausių kūrinių TikTok.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Darbą oficialiai baigė Ingos Ruginienės vyriausybė. Paskutinėme kabineto posėdėje priimtas sprendimas dėl atsistatydinimo, dėl performuojamos valdančiosios koalicijos. Ši vyriausybė dirbo beveik 9 mėnesius. Premjerė Ruginienė dėkojo ministrams už darbą ir priimtus sprendimus, o būsimam kabineto linkėjo sėkmės ir darbų tęstinumo. Grąžinusi įgaliojimus prezidentui, ši vyriausybė dabar vadinsis laikinąja. Ministrais pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. O prezidentas Gitanas Nausėda jau ateinantį ketvirtadienį pateiks Seimui svarstyti socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Prieš tai, nepaisant laisvadienio per Jonines, turėtų įvykti jų dviejų susitikimas, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir prezidentūros atstovai. Anot pastarųjų susitikime bus aptartas naujos vyriausybės formavimas ir programa. Minimalią mėnesio algą nuo kitų metų didinti 8% arba 92 eurais iki 1245 ant popieriaus. Vyriausybei siūlo socialinės apsaugos ministerija. Kaip skelbta, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai dar praėjusią savaitę buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų augtų kiek daugiau nei 7%, tačiau kartu būtų 4% keliamas neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tačiau vyriausybė nepalaikė šio siūlymo. Tuomet trišalės tarybos partneriai sakė viltis dėl dialogo, dedantys į naują ministrų kabinetą. Jau nuo kitos savaitės už nedidelės siuntas iš trečiųjų šalių teks sumokėti papildomą muito mokestį. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi lengvata siuntoms, kurių vertė neviršė 150 eurų. Nuo šiol už šios ribos neperkopinti siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją esančią siuntoje. Pavyzdžiui, perkant kojines ir kepurę, iš viso papildomai reikės susimokėti 6 eurus. Tai ypač aktualu mėgstantiems apsipirkinėti Kinijos internetinėse parduotuvėse Temu, AliExpress ar Shein. Pokyčiais bandoma padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą.
0: Ateinanti naktis trumpiausia metuose įvairiausiose šalies vietovėse bus švenčiamos Joninės, dar vadinamos rasomis. Tradiciškai bene didžiausios šventės rengiamos Jonavoje, taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje ir Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Vilniuje ir Kaune per Jonines kursuos naktiniai autobusai. Sinoptikai šį vakarą žada ramius, be lietaus ir šiltus orus. O policija įspėja, kad per Jonines ir po jų atidžiai prižiūrės tvarką ir daug dėmesio skirs vairuotojų blaivumui.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Orai per Jonines bus ramus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, oro temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj tik kai kur gali trumpai palynoti. Temperatūra naktį 10-15 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.

12:08 minutės, pietų metas šalyje, tad visiems siunčiu skaniausius linkėjimus, o desertui turėsiu ir jūsų mėgstamą rubriką. Antroje valandos pusėje gero apetito top trejetukas. Valandos pabaigoje vėlgi joninių šventės rekomendacijos, kur šiandieną paūšti, bei geros gyvos muzikos pasiklausyti bus galima sostinėje Vilniuje, būtinai papasakosiu jums. Tadas Juosnukis ir jo išleistuvės skamba toliau, kviečiu likti kartu, dar bus čia studijoje dienos sutarty programoje, tiesiu aš Rolandas.

0: Reklama. Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Šveskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
3: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
6: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.

0: Laiko mašina.
1: Kiekvienas iš mūsų tikrai esame geriausias tam tikroje srityje. Jeigu tokios dar neatradote, reiktų giliau paieškoti ir, manau, nustebtumėte, jog rastumėte tokį hobį, kuriame jums sektusi labai gerai. Gal kažkas iš jūsų geriausi automechanikai mieste ar miestelyje, gal kažkam iš jūsų labai gerai sekasi gaminti maistą, kepti piragus. Nu, štai Brianas Adamsas neabejotinai yra ne tik vienas geriausių dainininkų, bet ir vienas geriausių fotografų. Nu, jo talentas buvo įvertintas, kuomet jam buvo patikėta fotografuoti čia karalienė Elžbieta antrąją 2002 metais. Tai jis be abejo drąsiai auksiniam raidėm gali įsirašyti į savo gyvenimo aprašymą. Brian Adamso mes toliau klausomės ir keliaudami laiko mašina, keliamės į 1992 su štai šiuo kūriniu.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietokio pilė 11,99. O tvaro grietinė pieno žvaigždės 2,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
2: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomuoju automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
3: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
4: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
3: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
4: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
5: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
9: Relax FM.

0: Top 3.
1: Jeigu jūsų pietus jau įveikti, desertui turiu gero apetito top 3, kurį ir patys renka relakso klausytojai, balsuodami relaxfm.lt, būtent skiltyje gero apetito top 3. Dabar jau nukeliavę ten galite siūlyti dainas rytojaus top 3. Na, o šiandienos 3 atidarysime Giedriaus Leškevičiaus dainą Smėlis. Vėliau antroje vietoje išgirsime Bernužėlius su kūriniu Tavęs man niekad negana. Nu, vėliau sugrįžęs atskleisiu ir ką šiandieną klausysimės pirmojoje pozicijoje.
0: Trečia vieta.

0: Top 3.
1: Jeigu pietų pertraukos metu norite šioje rubrikoje girdėti savo mėgstamą dainą, siūlykite ją gero apetito top 3-tuke svetainėje relaxfm.lt. O aš be abejo tariu ačiū visiems, kurie netingi ir kurie toje svetainėje apsilanko bei savo pasiūlymus pateikia. Daugiausiai kartų per pastarąją parą buvo pasiūlyta štai ši Jessica Shy daina. Kūrinys Saulė nesileis, šio antradienio gero apetito top 3-tuko numeris 1.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
3: Sveikas. Kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
7: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Kaitos daina Nei šilta, nei šalta. Už ją beje galite balsuoti relaxfm.lt svetainėje esančiame top 15. Nu, aš tiesiu šio vakaro joninių rekomendacijas ir šį kartą apie renginius vykstančius Vilniuje. Šokiai, pokiai, dainos, degantys laužai, įvairios prekybinės mugės ir kiti smagus dalykai, kurių galima atrasti joninių naktį. Viso to šiandieną netrūks sostinėje, na ir Vilniuje bus galima apsilankyti įvairiausiuose mikrorajonuose, įvairiausiuose skirtingose vykstančiose šventėse. Nuo 17 valandos Gerovės parke naujojoje Vilniuje skambės gyva muzika, vyks lauko žaidimai. Joninių laužas bus uždegtas su temus, o šokti kvies vakaro svečiai grupė Black Biceps. Nuo 18 valandos Lazdynų gyventojai ir svečiai kviečiami sutikti joninių šventę Neries pakrantėje prie Litexpo. Vakaro žvaigždė čia Egidijus Sipavičius. Nuo Šeškinėje prie Šeškiuko ežero trumpiausią metų naktį pasitikti padės Edgaras Lubys bei Asta Pilipaitė. Ryškiausia joninių žvaigždė spindės Rudaminoje. Atvykusių jų laukia įspūdinga koncertinė programa, kurią vainikuos Natalijos Bunkės koncertas. Visai šalia Vilniaus lentvaryje prie Graužio ežero vyks neoninės joninės. Programoje antikvarinių Kašpirovskio dantų koncertas. Nu, štai prie Sudervės esančiame Vytenio parke irgi degs joninių laužai, irgi skambės gyva muzika, nuo vakaro pažyba atlikėjos Liepos koncertas, na ir šį vakarą į Vytenio parką galėsite patekti nemokamai. Tiek tų sostinės rekomendacijų, o mes baigiame dar vieną dienos asorti valandą. Lygiai pirmą jūsų laukia atnaujintos žinios, po kurių kviesiu išgirsti šią Deivido Basčio dainą Gintarai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, iki kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postas svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, o rytoj dar planuoja su juo susitikti. Savo ruoštų atsistatydinusi premjerė Inga Ruginienė būsimam kabinetui linki sėkmės ir darbų tęstinumo, sako besitikinti, kad naujoji vyriausybė nemažins dėmesio krašto apsaugai. Ministrai, dėl kurių ateities vyriausybėje viešai diskutuojama labiausiai, sako, kad tolesnio darbo perspektyvų su premjero posto siekiančiu Mindaugu Sinkevičiumi dar neaptarė. Tarp ministrų, kurie gali būti keičiami, dažniausiai minimi užsienio reikalų, finansų, vidaus reikalų ministerijų vadovai. Okupantams rusams atakas prieš Ukrainą suintensyvinus gegužę fiksuotas didžiausia šalyje žuvusių civilių skaičius nuo 2022 balandžio, teigia Jungtinės Tautos. Organizacijos duomenimis gegužės mėnesį Ukrainoje žuvo mažiausiai 274 civiliai, dar 1763 buvo sužeisti. UNESCO duomenimis nuo 2022 vasario Ukrainoje buvo apgadinta daugiau nei 530 kultūros objektų. Hormūzo sąsiauryje vakar fiksuotas didžiausias laivų srautas nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Laivybos stebėtojų duomenimis vakar sąsiaurį kirto 35 laivai, tai maždaug trečdalis įprasto laivų srauto, per Hormūzo sąsiaurį gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų eksporto. Kontrabandinės cigaretes atgabentas oro balionais įsigijusiems keturiems vyrams prokuroras prašo skirti nuo 7 iki beveik 28 tūkstančių eurų baudas. Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinami jie iš viso įsigijo beveik 110 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių už daugiau nei 530 tūkstančių eurų. Baltijos jūroje anksčiau nei įprasta žydi vanduo. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Pažaliavusio vandens nuotraukomis ir vaizdo įrašais gausiai dalijamasi socialiniuose tinkluose. Tiesa, jūra žydė ne visur. Smiltynės pusėje vanduo švarus, o nuo Palangos iki Šventosios pakeitė spalvą. Aplinkosaugininkai aiškina, esą ankstyvas žydėjimas gali būti susijęs su klimato kaita ir prasta Baltijos jūros būklė. Visuomenės sveikatos centras savo ruoštų ragina nesimaudyti žydinčiame vandenyje. Jis gali sudirginti odą, sukelti bėrimus, nurijus tokio vandens gali pasireikšti pykinimas, pilvo skausmai. Didžiausia rizika kyla vaikams, nėščiosioms, senjorams.
0: Raudonąjį pavojaus signalą dėl karščio bangos Italijos sveikatos ministerija šiandien paskelbė 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Galiojant raudonajam aukščiausio lygio pavojaus signalui, ministerija patarė žmonėms maitintis lengvai, karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 22 laipsniai šilumos.

13:08, 8:00. Mes tęsime programą Dienos Asorti šį puikų antradienį ir šią valandą turėsime sveikų patarimų rubriką. Joje šiek tiek patarimų joninių nakčiai, kokių pavojų reiktų saugotis, bei kaip vakaroti saugiai. Nuo valandos pabaigoje visiems šiauliečiams, o taip pat Šiaulių regiono gyventojams irgi turėsiu patarimų. Tik šį kartą ne apie saugumą, o apie smagumą, kurgi šį vakarą smagiausia joninės pasitikti, galėsite nuspręsti mano rekomendacijų išklausę. Toliau mūsų eteryje Lady Caramel ir jos kūrinys Netobulė.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Mokyvežį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokyvežį.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Jonai?
8: Mm.
7: O kur galiu nupirkti?
8: Varlė LT.
7: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
8: Varlė LT.
7: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
8: Aiste, Varlė LT.
9: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi Varlę.
10: Prekybos centras internete, Varlė LT.
9: Perku pas Varlę.
11: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Laiko mašina.
1: Keliamės į 1990-uosius, jūsų dėmesio į kūrinys pavadinimu It Takes Two. Šio kūrinio ištako siekia dar senesnius laikus, mat kūrinys parašytas 1966-aisiais. Nuo vėliau, mano minėtais 1990-aisiais, dainos coverį įrašė Rodas Stewartas ir Tina Turner. Dar prieš savo sceninę partnerystę duetas neslėpė, jog yra artimi draugai, nuo Rodas Stewartas ne viename interviu išreiškė pagarbą atlikėjai Tinai Turner, įvardindamas ją kaip savo kūrybos įkvėpėja ir mentorė. Prisiminkime šį puikų duetą ir dainos coverį It Takes Two skamba toliau eteryje.

0: reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms, tokioms kaip...
4: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
8: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
9: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
10: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Pusėjus dar vienai valandai turiu šiek tiek patarimų tiems, kurie šį vakarą planuoja aplink joninių laužą šokti. Reikia ir šiokias tokias saugumo taisykles prisiminti apie jas sveikų patarimų rubrikoje.
1: Sveiki patarimai.
0: Joninių naktis daugelio asocijuojasi su laužais, vainikais, ilgų vakarojimų gamtoje ir žinoma gausių vaišių stalu, tačiau švesdami toliau nuo namų nepamirškite ir kartu atkeliaujančių galimų rizikų. Apsinuodijimo maistu, nudegimų saulėje, erkių įsisiurbimo ar netikėtos alerginės reakcijos. Karštie maistas genda kur kas greičiau, o miškuose tyko alkani parazitai. Taigi ruošiantį šventį verta iš anksto pasirūpinti vaistinėle ir prisiminti kelias esmines taisykles. Ruošiant maistą gamtoje svarbiausia užkirsti kelią bakterijų dauginimuisi ir kryžminiai taršai. Žalią mėsą, žuvį ar paukštieną būtinai laikykite atskirai nuo jau paruoštų patiekalų. Naudokite skirtingas pjaustimo lenteles, peilius bei indus, o maistą ant grilio gerai iškepkite ne tik iš išorės, bet ir viduje. Nepamirškite rankų higienos, čia pravers dezinfekcinis skystis, drėgnos servetėlės. Greitai gendančius produktus, pavyzdžiui mišrainės, pieno gaminius, padažus ar desertus, būtinai laikykite šaltkrepšyje. Taip pat neragaukite nepažįstamų uogų, grybų ar augalų, nes net gražiai atrodanti uoga

gali būti nuodinga arba sudirginti jūsų gleivinę bei odą. Kita aktuali tema – apsauga nuo saulės. Net jeigu neplanuojate degintis, leidžiant ilgą laiką lauke, oda gauna nemažai ultravioletinių spindulių. Taigi apsauginį kremą tepkite dar prieš išeidami į lauką, padengdami visas atviras kūno vietas. Pasijutus prastai, nedelsiant traukitės į pavėsį, atlaisvinkite drabužius, gurkšnokite vandenį ar elektrolitus ir vėsinkite odą drėgnų rankšluošių. Jeigu žmogus sutrinka, palpsta ar vemia, nelaukite, kol pagerės ir skubiai kvieskite pagalbą. Perkaitimas gali būti itin pavojingas. Galiausiai nepamirškite apsaugos nuo erkių. Net vaikščiodami nupjautos žolės plotose, būtinai naudokite repelentą pagal gamintojo instrukciją. Vaikams skirtas priemonės rinkitės pagal amžių, o purškiamus repelentus geriausiai pirmiausiai užpurkšti ant suaugusiojo delno. Rinkite šviesius ilgus drabužius, taip lengviau pastebėsite ropojantį parazitą. Grįžę iš gamtos, kruopščiai apžiūrėkite savo ir vaikų kūną. Jeigu erkė visgi įsisiurbė, kuo greičiau ištraukite ją pincetu, tiesiu judesiu, suėmę kuo arčiau odos ir jokių būdų netepkite aliejumi ar spiritu. Įkandimo vietą dezinfekuokite ir kelias savaites stebėkite, ar neatsiranda paraudimas arba karšiavimas. Bičiuliai, noriu palinkėti saugių jums joninių. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
2: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iš kart visą
7: šviežiausią gabalą?
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleisk savo grožį.
12: Pusryčių buvo mažoka.
13: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
12: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
13: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
14: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu atgal.

Programos valanda artėja pabaigos link, lygiai 14 valandą mūsų laukia naujausios žinios, o dabar ir vėl keliamės prie joninių rekomendacijų ir šį kartą į Šiaulių apskritį. Nusikelkime, pažiūrėkime, kurgi ten bus galima šį vakarą pasilinksminti. Nuo Šiaulių miesto gyventojai ir svečiai kviečiami joninę švęsti prie Rėkyvos ežero. Ten esančioje ežero pakrantėje vyks tradicinė šventė, kurios metu koncertas, jame pasirodė Šiaulių kultūros centro kolektyvai, taip pat muzikos grupės Folk Trio, Sidabro bei Atalija. Renginio dalyviai galės ne tik klausytis muzikos, bet ir susipažinti su senosiomis lietuvių joninių tradicijomis. Nuo Radviliškyje vyks Eibariškių parke joninės. Ten šventėje lauks joninių tradicijos sportinės rungtis, taip pat žiedo paieškos, na ir aišku, joninių laužas bei ugnies šou. Vakaro koncerte pasirodys grupės 16 Hz, Aurimas ir Dovidas, bei 6-9 danguje Nijolė Pareigytė su back vokalistėmis. Pakruojėje joninių šventė vyks Pakruojo parke, programoje kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertas, pasirodys grupė Popsas, Donatas Šimkus Dūmas ir Eglė Jekštytė Eli. Na ir dar Šeduvoje šiandieną vyks visai smagi šventė. Šeduvos miesto parke joninės vyks kartu su Šeduvos miesto švente. Šventinė atmosfera pakels į kitą lygį tokie atlikėjai kaip Mija, grupė 2 Karolis ir Donatas, bei atlikėjas Dovi Mi. Nu, mes grįžtam prie lietuviškos muzikos ir čia klausomės Gedimino Jakubausko. Jo daina Pasodinsiu miedį toliau skamba mūsų eteryje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo vienos dalies užsakymą gavusiai bendrovei užsitikrinus finansavimą, įsigaliojo jos ir krašto apsaugos ministerijos metų pradžioje pasirašyta beveik 490 milijonų eurų vertės sutartis. Ministerijos teigimu tai leidžia pradėti statybos darbus visą apimtimi. Krašto apsaugos ministerija ir gynybos resursų agentūra finansuos lietuviško drono perėmėjo kūrimą. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Lietuviško drono. Priešiškų bepiločių orlaivių sistemų perėmėjo kūrimui bus skirti maždaug 3 milijonai eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos siekima sukurti mūsų šalyje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą skirtą priešiškiems oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Projektas bus įgyvendinamas keliais etapais. Pirmiausiai numatoma lėšų skirti daugiausiai trims dalyviams, kurie kurs technologijos prototipus. Įmonės kviečiamus dalyvauti konkurse iki Liepos 10 dienos.
0: Auganti įtampa tarp Ukrainos ir Lenkijos gali būti naudinga Rusijai, įspėja 6 Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaidos priemonės, šiandien paskelbtame bendrame kreipimesi. Laiškas, kurį inicijavo vienas iš pagrindinių Lenkijos laikraščių Gazeta Vyborča, pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Kijevo sprendimo vieną iš savo karinių dalinių pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šis žingsnis paskatino Lenkijos prezidentą Karolį Navrockį atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybės apdovanojimą, o keli buvę ir esami Ukrainos pareigūnai grąžino Lenkijai savo apdovanojimus. Pareiškime, Lenkijos ir Ukrainos redakcijos teigia, kad istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo ir įspėjo, kad gilėjanti krizė padeda Maskvai įvaryti pleištą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Neleisės Jungtinių tautų priežiūros institucijai tikrinti subombarduotų branduolinių objektų šiandien pareiškė Teheranas. Vakar Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as paskelbė, kad Iranas leis grįžti Jungtinių tautų branduoliniams inspektoriams, pavadindamas tai svarbiu etapu ir pirmuoju žingsniu siekiant visiškai priversti Iraną atsisakyti branduolinio ginklo. Apie tai pranešta po Šveicarijoje vykusio Irano ir Jungtinių valstijų derybų, kuriuose tarpininkavo Pakistanas ir Kataras. Karščiausia naktis nuo stebėjimų pradžio šią naktį užfiksuota Prancūzijoje. Nacionalinis temperatūros rodiklis apskaičiuotas pagal 30 stočių visoje šalyje duomenų vidurkį pasiekė 21,6 laipsnio. Tai 0,2 laipsnio daugiau nei ankstesnis rekordas užfiksuotas 2019 Liepos 25. Tuo metu šalies vyriausybė informuoja, kad per 4 dienas nuo tada, kai Prancūzija apėmė stipri karščio banga, šalyje nuskendo 40 žmonių, kurių daugelis jaunuoliai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palistikai kur? Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Vilniuje ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.

14 valandų, beveik 8 minutės, nuostabi antradienio popietė, noriu palinkėti jums visiems geros nuotaikos, nuo čia studijoje prie mikrofono toliau darbuojasi aš, Rolandas. Programoje dienos esorti mūsų šią valandą laukia kelionė laiko mašina, ten keliausime kartu su atlikėja Whitney Houston, prisimindami jos kūrybą. Vėliau lietuviškos muzikos naujienos bei valandos pabaigoje rekomendacijos joninių vakarui visiems, kas šiuo metu gyvena arba svečiuojasi Kauno mieste. O dabar grįžtame prie lietuviškos muzikos ir tai darome su duetu Pop Kultūra.

0: Reklama.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinu stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
6: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
7: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
8: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių – tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus – tik 5,89. Lidl vertė.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
9: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Laiko mašina.
1: Kartu su Whitney Houston grįšime į senesnius laikus, prisiminsime jos kūrinį How Will I Know. Nuo pati Whitney Houston prieš tapdama pop muzikos žvaigždė darbavosi madų pasaulyje. Ji buvo gan gerai žinomas modelis. Na ir ji taip pat tapo viena pirmųjų juodaodžių modelių patekusių ant žurnalo 17 viršelio. Vėliau visi tai tapo istorija, kuomet ji madų pasaulį iškeitė į dainavimą. Na ir per savo karjerą pardavė virš 170 milijonų įrašų visame pasaulyje.

0: Reklama.
1: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
4: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
4: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
5: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
7: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
8: Pertokai čia žinėjonams sirenienams.
7: Delfi. Šalia tavęs.
9: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
10: Relax.
11: Relax.

0: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Po birželio 12-ąją Kauno dainų slėnyje nugriaudėjusio didžiausio savo karjeros koncerto atlikėja Adrina skelbė dar vieną vasaros naujieną. Tūkstančius gerbėjų sutraukusio ir didelio atgarsio sulaukusio šou emocijoms dar nenuslūgus, Adrina kviečia į susitikimą pajūryje. Rugpjūčio 7 dieną jis surengs koncertą Palangos koncertų salėje. Kol komanda jau planuoja kitų metų vasario 13 dieną Kauno Žalgirio arenoje vyksiantį įspūdingą šou, šią vasarą Adrina su klausytojais dalinasi savo dainomis. Pastarieji metai atlikėjai pažymėti įspūdingų augimų, sparčiai augančią gerbėjų bendruomenę, milijonus perklausų renkančiomis dainomis ir vis didesniais koncertiniais projektais. O štai rugpjūčio 7 dieną Palangos koncertų salėje skambės didžiausi atlikėjos hitai bei naujausi kūriniai. Žiūrovų lauks energingas vakaras kupina šokio, emocijų ir artimo ryšio, kuris jau tapo neatsiejama Adrinos koncertų dalimi. Anksčiau artimai su klasikine muzika draugavusi atlikėja Estela Relax FM klausytojams pristato naują dainą O gal ir ne.
1: O gal ir taip, o gal ir ne, tik neišgok manęs namuose, o gal ir taip, bet gal vis ne.
0: Kūrinys, kurį prodiusavo Stanislavas Stavickis Stano, atskleidžia kitokį atlikėjos kūrybinę pusę ir leidžia pažvelgti į jos muzikinį pasaulį naujų kampų. Dainos vaizdo klipą rasite mūsų svetainėje relaxfm.lt. Kūrinys O gal ir ne yra šio antradienio Relax FM lietuviška premjera.

0: Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Relax FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Jonai?
5: Mm.
4: O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste, Varlė LT.
6: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete, Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Karaliai Ramunė.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Grupė 2. Leisk pripažinti. Pripažink, ko trūko, kiek žadėjo. Gilda tavo rankos, kalba tavo siela. Giovanni ir Elzy,

Donatas Blanka ir jo sezonai baigia skambėti mūsų radio bangomis, o aš turiu rekomendacijų tiems, kurie švęsti Jonines planuoja Kaune. Kiek anksčiau programoje kalbėjome apie joninių renginius vykstančius Vilniuje, Klaipėdoje, taip pat Šiaulių apskrityje, o dabar pasidalinti šio vakaro planais reikėtų ir su kauniečiais. Tai Kaune šiandieną nuo 19 valandos Čečenijos nepriklausomybės aikštėje prasidės Eigulių bendruomenės Joninės. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kvies mokytis tradicinių šokių, valso, folkstroto, polkos bei skirtingų Lietuvos etnografinių regionų šokių. Vėliau gyva muzika, kurią dovanos įvairūs muzikai. Ansambliai. Nuo 19 valandos itališkos joninės vyks Kauno jacht klube. Gyva muzika dovanos San Giovanni Conde Ciao Band. Renginys yra nemokamas, bet kiek teko skaityti, patariama iš anksto rezervuoti staliuką sau. Na, o jeigu joninę švęsti norite laikydamėsi senųjų tradicijų, prie tradicinio rasų laužo nuo 22 valandos susiburti kviečia žemųjų šančių bendruomenę. Trumpiausius metų nakties sueiga vyks Nemuno pakrantėje ties Sederavičiaus ir Gimžausko gatvėmis. Visi šie išvardinti renginiai yra nemokami. Baigiame dar vieną programos dienos asorti valandą, lygiai trečią naujausios žinios, o kitą valandą grįšime prie puikios muzikos ir viena iš čia nuskambėsiančių dainų bus štai šis dovimi kūrinys Melavai.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.at.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, iki kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postą svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, rytoj dar planuoja su juo susitikti. Savo ruoštų atsistatydinusi premjerė Inga Ruginienė dėkojo ministrams už darbą ir priimtus sprendimus ir sakė galinti išeiti iškeltą galvą ir ramia širdimi. Būsimam kabinetui linkėjo sėkmės ir darbų tęstinumo, bei sakė besitikinti, kad naujoji vyriausybė nemažins dėmesio krašto apsaugai. Okupantams rusams raketomis smogus Kryvyj Rihui, nutolusiam nuo fronto linijos apie 80 km, 3 žmonės žuvo, mažiausiai 19 buvo sužeisti, 5 iš jų sunkiai. Smūgio taikinys buvo pramonės infrastruktūros objektas. Ukrainos atstatymo konferencija šią savaitę vyksiančią Lenkijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis, skelbė Kijevas. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčiui tarp sąjungininkių ir kaimynių dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Savo ruoštu Lenkijos žiniasklaida praneša, kad dalyvauti konferencijoje Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nepakvietė šalies prezidento Karolio Navrotskio. Be to, Ukraina atšaukė anksčiau sutartą Navrotskio ir Zelenskio susitikimą Varšuvoje, vietoj to pasiūlydama tolimesnę datą. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumo įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Tuo metu ekonomistų vertinimų smukimą lėmė ne viena priežastis ir tai esą siunčia rimtą signalą apie dabartinę padėtį. Uostamiestyje ieškoma galinčių renovuoti miesto centre esančią Kristijono Donelaičio aikštę. Išsameu Irena Maksimova.
1: Klaipėdos savivaldybė paskelbė Donelaičio aikštės atnaujinimo darbų rangovų konkursą. Miesto valdžia sako norinti ne tik prikelti naujam gyvenimui vieną jautrių miesto erdvių. Aikštėse turėtų tapti ir Klaipėdos 2026 socialinės atsakomybės metų simboliu, pabrėžiančiu pagarbą ir bendruomeniškumą. Pagrindinė aikštės atnaujinimą šimi pasirinkta architektūrinė idėja tiltai. Aikštėje stovinčio Kristijono Donelaičio paminklo link ves 5 rusvo granito takai, simbolizuojant jungtis tarp poeto palikimo, šių dienų ir skirtingų kartų patirčių. Atnaujinant aikštę žadama bus išsaugotos 61 čia augantis medis, o kita žalioji erdvė papildyta alyvomis, jazminais ir bijūnais.
0: Vasariškai maloni diena bus rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Vilniuje ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.

Apie Kubos sostinę Havaną čia Camila Cabello dainuoja mūsų eteryje. Palyginau, žinokite, orus šiandieną Havanoje ir mūsų sostinėje Vilniuje. Nedaug jie skiriasi, štai Kuboje šiandieną iki 31 laipsnio karščio be kritulių. Na, o Vilniuje lietaus tikimybė irgi nedidelė, o temperatūra gali pasiekti 27 su pliusu. Jeigu gyvenate arčiau Kuršių Marių, na, ten temperatūra žemesnė apie 19-21 šilumos, bet tikiu, jog tikrai nesušalsite. Nu, šildysime mes jūs taip pat ir puikia lietuviška muzika, netrukus čia Dovimi su kūriniu Melavai. Nu, kiek vėliau kviesiu prisiminti seną grupės Queen kūrinį keliaujant laiko mašina. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Laiko mašina.
1: Grupė Queen neabejotinai viena sėkmingiausių muzikos grupių istorijoje, pardavusių arti 300 milijonų įrašų visame pasaulyje. Tačiau šią grupę tuo pačiu galime vadinti ir viena labiausiai išsilavinusių muzikos grupių. Visi grupės nariai turėjo aukštuosius diplomus, o labiausiai pasižymėjo grupės gitaristas Brian May, kuris netgi įgijo astrofizikos mokslų daktaro laipsnį. O štai grupės lyderis Freddie Mercury, nors ir neturėjo tiksliųjų mokslų diplomo, visgi turėjo meninį išsilavinimą. Jisai įgijo grafinio meno ir dizaino diplomą ir netgi pasinaudodamas savo studijų žiniomis pats nupiešė garsų į grupės logotipą Queen Crest. Prisiminkime grupės Queen kūrybą 1984 I Want to Break.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
3: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Gartlė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinkam Molėtuose.
5: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Grupė Šeškės ir jų sparnai nuskambėjo mūsų eteryje, o dabar metas kino rekomendacijai. Jeigu šiandieną nuotika ne aplink laužą šokti, o ramiai su šeima namuose filmą pažiūrėti, tai dar vieną filmą jums rekomenduosiu šį vakarą.
1: Kalbam apie kiną.
0: NBA krepšinio lyga šiandieną supurtė mainai, kurie įtraukė ir lietuvį krepšininką Kasparą Jakučionį, kuris po mainų atsidūrė Milwaukee Bucks komandoje. Tai ir kino rekomendacija šiandieną, ko gero, į tą temą. Lietuvoje išties juk nemažai tų jaunų krepšininkų, kurie ir svajoja apie patekimą į NBA lygą. Apie šios lygos virtuvę ir kaip ją yra patenkama, yra sukurtas filmas, apie kurį šiandieną jums papasakosiu. Tai filmas Afera Hustle, kuriame pagrindinį vaidmenį atlieka Adamas Sandleris, o epizodinius vaidmenis suvaidino visas būrys NBA legendų. Sandleris čia vaidina krepšinio skautą, kuris keliauja po visą pasaulį ir ieško krepšinio talentų. Didžioji jo svajonė yra baigti keliones, daugiau laiko praleisti su

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!
5: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
7: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
8: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.

Atlikėjas Gian kūrinys Atidaviau tau viską baigė skambėti radio stoties Relax FM bangomis. Aš Rolandas irgi šiandieną viską jums jau atidaviau, visas savo žinias, jomis pasidalinau ir dabar galiu ramiai keliauti vakaroti. Tiesa, vakarosiu neilgai, nes nuo 20 valandos vėl norėsiu jūsų dėmesio tradiciškai vakaro programoje, kad ir kur bebūtum, o kol kas radio pultą ir mikrofoną perleidžiu į kolegos Donato rankas. Jis vėliau nuo 18 valandos padės jums pasveikinti visus gimtadienio sukaktuvininkus, visus varduvininkus ir galbūt net ir visus Jonus bei Janinas iš anksto artėjančių joninių proga. O jeigu apie Jonines kalbam, apie liepsnojančius lūžus galvojam, tai čia puikiai tinka ir Paulinos Paukštaitytės daina. Jos kūrinys liepsnoja, toliau skamba mūsų radio bangomis. Iki.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą tikriausiai teks Lietuvai, teigia prezidentų vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbė vykdysianti valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Šventėje turėtų dalyvauti apie 24 tūkstančiai vaikų ir jaunuolių iš visos Lietuvos. Tarnyba pabrėžia, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Joninės pasitinkame ramiais orais ir šventėmis visoje šalyje. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Ateinanti naktis, trumpiausia metuose ir apipinta paslaptimis bei apeigomis. Įvairiausiose šalies vietovėse, miestuose ir miesteliuose bus švenčiamos joninės, dar vadinamos rasomis. Šią progą naktį miškuose iki pareičių ieškoma paparčio žiedo, pinami ir upės ir ežerus leidžiami vainikai ir šokinėjama per laužus. Tradiciškai bene didžiausios šventės rengiamos jonų ir janinų sostinė vadinamoje Jonavoje. Taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje ir Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės tverkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Vilniuje ir Kaune per Jonines kursuos naktiniai autobusai. Policija įspėja, kad per Jonines ir po jų atidžiai prižiūrės tvarką ir daug dėmesio skirs vairuotojų blaivumui.
0: Tuo metu dėl karščio bangos plintančios Europoje, Anglijoje šiandien anksčiau uždaroma daug mokyklų, jos liks uždarytos dar 2 dienas, meteorologijos tarnyba rytoj ir poryt paskelbė itin retą raudonąjį perspėjimą dėl karščio, nes temperatūra gali pakilti iki 40 laipsnių. Tai šiuo metu laiku Anglijoje yra neregėtas reiškinys. Perspėjimas dėl karščio taip pat paskelbtas didelėje Ispanijos ir Italijos dalyje, o Prancūzijoje šiąnakt fiksuota karščiausia naktis nuo stebėjimų pradžios. Temperatūros visoje šalyje duomenų vidurkis siekė 21,6 laipsnio. Tai 0,2 laipsnio daugiau nei ankstesnis rekordas užfiksuotas 2019 Liepos 25-ąją. Tuo metu šalies vyriausybė informuoja, kad per 4 dienas šalyje nuskendo 40 žmonių, kurių daugelis jaunuoliai. O čia futbolo čempionato naujienos. Antro turo kovos baigsis šį vakarą ir artimiausią naktį rungtynėmis K ir L grupėse. Šiandien 20 valandą K grupės rungtynėse Hjustone susitiks Portugalijos ir Uzbekistano rungtynės. Ronaldo ir kompanija kol kas turi tik tašką, o čempionato debiutantai Uzbekai taškų dar neturi. Tai bus pirma šių rungtynių akistata istorijoje. Uzbekai kalba, kad vien rungtyniauti prieš Ronaldo jiems didelis įkvėpimas. Kita K grupės dvikova prasidės 5 ryto Guadalajaroje, Kolumbijos futbolininkai turintys 3 taškus ir kol kas pirmaujantis grupėje žais su Kongo Demokratinės Respublikos nacionalinė komanda, kurios sąskaitoje 1 taškas. Kongo futbolininkams tai 2 pasirodymas pasaulio čempionatuose, bet su Kolumbijos rinktinėje iki šiol susitikę nebuvo. 23 valandą šiandien Bostone žais pirmame ture laimėję Anglai ir Ganos futbolininkai. Tai gali būti kova dėl pirmos vietos grupėje. Pasaulio čempionatuose šios komandos tarpusavyje nėra žaidusios. 2 valandą nakties Toronte kitame L grupės mače susitiks taškų dar neturinčios Kroatijos ir Panamos rinktinės. Jų keliai pasaulio čempionatuose iki šiol taip pat nebuvo susikirtę. Kroatai sako suprantantys, kad pralaimėti nebegali.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palistikai kur? Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Kaune 23, Vilniuje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos.

Su legendinė grupė Backstreet Boys mes tęsiame laidą dienos asorti, vis labiau artėdami link joninių, ar ne? Manau, kad daug kas tikrai jas kaip nors smagiai paminės. Laukia jo labiau ir laisvadienis rytoj, na, o jeigu jūs sekate ir tas tradicijas, kalbu apie laužus, apie paparčio žiedą, tai žinoma, nusimato tikrai šaunus laikas, jo labiau laukia ilgiausia diena ir trumpiausia naktis, ar ne? Nepamirškit geros muzikos, ją visada išgirsite čia relaksę, taip nutiks ir netrukus, kuomet mūsų eteryje nuskambės žemaitukai ir jų daina, jeigu pasaulis priklausytų man. 10 minučių po 16, su jumis aš Donatas, bendraukime kartu šį šaunų antradienį. Likit su mūsų radijos stotimi. Relax.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pietakio pilė 11,99. O tvaro grietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Patikimas draudimas – tai ramybė. O šį kartą dar ir prizai. Apsidraus kompensa privalomojų automobilio draudimu ir laimėk kiekvieną savaitę. Net 500 prizų – Apple, Dyson, Bosch ir Kärcher. Sėkmę nešantis draudimas – kompensa. Sėkmės kelyje.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: you touch my tra-la-la.
1: Po 16:20 čia relaksę neriam į muzikinių prisiminimų bangas. Ir šį kartą panardysime su grupe Delfinai. Duetas, kurį šalies muzikos pasaulyje debiutavo dar 2000-ųjų pradžioje, o prisistatė jie kaip tik su pastarąja daina Svajonės. Prisiminkime.

0: Reklama.
1: Dešimt tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. Dešimt tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Bilietai. LT.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Jonai?
3: Mhm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Viktorija ir vitražas. Mėlyna banga sugrįžta į Lietuvos pajūrį. Vienintelis vasaros koncertas Palangoje, Liepos 23 dieną Palangos koncertų salėje. Tavasis bučinys, nuskinki gėlę, ačiū tau, bei visi Viktorijos ir vitražo mega hitai skambės 2 valandų trukmės koncerte Palangoje, Liepos 23 dieną. Bilietus platina Bilietai LT.

moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą tikriausiai teks Lietuvai, teigia prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbė vykdysianti valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Pasitinkant Joninės šventės vyks visoje šalyje, bene didžiausios tradiciškai rengiamos Jonavoje, taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio. Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Tiek kol kas ir samio žinios, 17. Vasariškai maloni diena bus rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: senesnė grupės Karaliai kūryba, daina Kadarai nuskambėjo čia relaxe, prabėgus trims minutėms po pusės penkių. Beje, Karaliai su nauja daina Ramunėlė pretenduoja į šios savaitės mūsų top 15. Tai jeigu jums prie širdies šio dueto muzika, aš net nebejoju, kad jau balsavot arba ketinat tai padaryti artimiausiu metu. Palaikykit mėgstamas lietuviškas dainas, bičiuliai, visi užbėgiai į svetainę relaxafon.lt, atiduokit savo simpatijas, 5 balsus galit skirti patinkančioms dainoms mūsų svetainėje relaxafon.lt spusteldami nykštį viršų ties tą dainą, kuri jums įstrigusi, kuri jūsų manimų verta būti tope šios savaitės metu. Na, aš pagrosiu vieną iš jų, kurią sutinkame jau trečią savaitę čia, Arnas Švilpauskas. Tarp mūsų šios savaitėlės metu yra ketvirtas.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
6: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
7: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
6: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
8: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Man prašau štai šį gabaliuką.
10: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
12: Relaks.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Oi, Ramune, oi, Ramune, Ramune. Karaliai Ramune.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Grupė 2. Leisk pripažinti. Pripažink, ko trūko, kiek žadėjo. Gilda tavo rankos, kalba tavo siela. Giovanni ir Elzy,

apie įpročius čia mums dainavo atlikėjas Edas Šyranas. Įpročių, kaip žinia, būna ne tik blogų, bet ir gerų. Vienas iš jų matys sužinoti kiekvienos valandos metu, kas naujo dedasi Lietuvoje bei pasaulyje. Relaxo žinios mūsų dėmesiu jau po 5 minučių lygiai 17. Vakarinė programos dalis laukia mūsų. Šį kartą ją pradės Sisters on Vaja ir Vaidas Baumila. Vakaro sveikinimai taip pat ne už kalnų, linkėsim, dovanosim jūsų sveikinimus ir šiandieną, birželio 23-ąją, gimtadieniai, vardadieniai, kitos gražios sukaktis visas minėsim ir visomis pasidžiaugsime drauge. Likite įjungę.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 pozicijoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto sudaromame reitinge Lietuva prašiau įvertinta pagal visus keturis bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas teigia nemanantis, kad Lietuvos konkurencingumo įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Tuo metu ekonomistų vertinimų smukimą lėmė ne viena priežastis ir tai esą siunčia rimtą signalą apie dabartinę padėtį. Geležinkelio tiltą per Šiaurės Krymo kanalą Ukrainos specialiosios pajėgos skelbė visiškai sunaikinusios. Be to, laikinai okupuotame pusėsalyje po elektros tinklų avarijų buvo įvesti planiniai elektros energijos atjungimai, kelių miestų rajonų gyventojai liko be elektros ir vandens. Ukrainos atstatymo konferencija šią savaitę vyksiančią Lenkijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis, skelbė Kijevas. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčiui tarp sąjungininkių ir kaimynių dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Savo ruoštų Lenkijos žiniasklaida praneša, kad dalyvauti konferencijoje Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nepakvietė šalies prezidento Karolio Navrotskio. Be to, Ukraina atšaukė anksčiau sutartą Navrotskio ir Zelenskio susitikimo Varšuvoje, vietoj to pasiūlydama tolimesnę datą. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo vienos dalies užsakymą gavusiai bendrovėje užsitikrinus finansavimą įsigaliojo jos ir krašto apsaugos ministerijos metų pradžioje pasirašyta beveik 490 milijonų eurų vertės sutartis. Ministerijos teigimu tai leidžia pradėti statybos darbus visą apimtimį. Kontrabandinės cigaretės atgabentas oro balionais įsigijusiems keturiems vyrams prokuroras prašo skirti nuo 7 iki beveik 28 tūkstančių eurų baudas. Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamieji iš viso įsigijo beveik 110 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių už daugiau nei 530 tūkstančių eurų. Europa bando kovoti su rekordiniais karščiais. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Didžiąją Europos dalį toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairiausių specialių priemonių siekiant sumažinti karščio poveikį. Tarp jų vandens dalinimas, leidimai maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Be kitų, Prancūzijoje vakar pasiektas naujas birželio temperatūros rekordas. Per visą parą jis sudarė vidutiniškai 29 laipsnius. Prancūzijos pietryčiuose žuvo du automobilyje palikti. 2 ir 4 metų vaikai. Prieš tai savaitgalį šalyje nuskendo 13 žmonių. Vokietijoje per maudynes taip pat žuvo 5 gyventojai. O Anglijos centrinėse ir pietinėse dalyse laukiama iki 40 laipsnių karščio.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 20, Klaipėdoje 21, Panevėžyje 22, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.

9 minutės po 17. Linkėjimai visiems, kas šį antradienį yra su relaksu. Sveikinimai jau baigusiems ir dienos darbus. Gero laukiančio joninių laisvadienio taipogi noriu palinkėti. Rytoj, beje, mūsų programa neliks be sveikinimų. Kaip ir šiandien, gera proga prasidės nuo 18. Taip kad Jonai ir Janinos rytoj bus sveikinami taip pat. Na, o šiandien minėsime Birželio 23-osios šventes. Dabar galite mums parašyti, sukurti savo sveikinimą, linkėjimą, ar šiaip palengva jau užsiimti ir vakaro reikalais, ar ne. Mums skambės netrukus Tado Jūra purpurinė, kiek vėliau Giovanni ir Marianas apie mylinčią širdį padainuos. Beje, prisiminimų rubrikoje bus grupė, kuri savo laiku tirpdė merginų ir moterų širdis. Kas tai per kompaniją, išgirsim kiek vėliau. Likit kartu visiems gražaus laiko su mūsų radijos. Relax.

0: Reklama.
1: 10 tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. 10 tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinų stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai LT.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
4: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Gartley Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinkam Molėtuose.

19 minučių po 17 pats laikas mūsų šauniesiems sentimentams ir kelsimės į 2005-uosius. Tai buvo tie metai, kai mūsų scena pasipildė 4 vyrukų grupę pasivadinusią Neo. Štai tokiomis dainomis, kaip pastaroji, jie ir sužavėjo daugybę klausytojų.

0: reklama.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
9: Ieškojai.
10: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Relax FM.

be elektros ir vandens. Didžiąją dalį Europos toliau alina karščiai, šalių vyriausybės skelbia pavojaus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairių specialių priemonių siekiant sumažinti karščio poveikį, tarp jų vandens dalijimas, leidimas maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Tiek kol kas ir samio žinios, 18. Vasariškai maloni diena bus rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

Dar vienas savaitės naujiena, pretenduojant į Relax FM Top 15, grupė 2 ir leisk pripažinti naujienas, kaip ir kitas lietuviškas dainas, galite palaikyti savo balsais mūsų svetainėje relaxfm.lt. 5 minutės po pusės 6, dabar mūsų eteryje Dovi Mi ir kūrinys aukščiau nei kyla lėktuvai.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kai palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
5: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
6: imk du!
5: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
7: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
8: Pusryčio buvo mažoka.
9: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
8: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
9: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
10: Hello, do you have Wi-Fi?
11: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
12: Tu pes du haine ežys.
11: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
10: I don't understand, but...
11: Nesuprantu, bet ačiū.
13: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
14: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
15: Tik be pavydo scenų.
16: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
17: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
18: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
17: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
19: Relax

0: Pats laikas laidos dienos asorti pabaigoje. Dar mums prisiminti ir kokiagi nauja lietuviška daina debiutavo šio antradienio metu relakso laidoje geriausia diena. Debiutas priklausė jaunai atlikėjai Estelai, kuri jau spėjo debiutuoti beje mūsų eteryje. Šį kartą jį pristato kitokios skambesio kūrinį pavadinimu O gal ir ne. Kiek plačiau apie šią premjerą ryte be abejo pasakojo kolegos iš ryto laidos, kviečiu prisiminti.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien pristatome Relax FM klausytojams jau pažįstamą atlikėją Estelą ir jos naują kūrinį O gal ir ne.
4: Tai populiariosios muzikos atlikėjai anksčiau atlikusi klasikinės muzikos repertuarą į radio eterį sugrįžta su dar viena muzikinė naujiena. Klausytojai mūsų ją gali pažinti iš jo singlo paskutinį kartą, o šį kartą kviečia išgirsti kiek kitokio žanro kūrinį pavadinimu O gal ir ne.
3: Tai ir pasiklausykim Estela O gal ir ne.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relax FM.

kol mūsų atryje skamba nuostabioji Guantanamera, galime žviltelti ir kasgi šią birželio 23 yra varduvininkų gretose. Agripinos, Arvidai, Vaidos, Zenonai, Vandos, Vaidai, Ligitos, Rutilės ir Ligitai šiandien švenčia savo vardarinius, tai linkėjimai visiems. Taip pat didelius sveikinimus mes dovanosim ir tiems, kas šiandien švenčia gimimo dieną, kitas gražias sukaktis, visa tai skambės aidės mūsų eteryje kitos valandos metu, mat startuos laida Gera proga. Tai bičiuliai, junkitės, jeigu turit ką pasveikinti, parašykit svetainėje relaxofm.lt, pranešti apie Gera progą galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 7 minutės belieka iki 18, tada naujausios žinios, o kol kas mūsų eteryje Ziga ir naujausias jų kūrinys Saulė nusileis.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 18 valandų. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbia vykdysinti valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Tarnyba pabrėžia, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Augant įtampą tarp Ukrainos ir Lenkijos gali būti naudinga Rusijai, šiandien paskelbtame bendrame kreipimėse įspėja 6 Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaidos priemonės. Laiškas pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Kyjevo sprendimo vieną iš savo karinių dalinių pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šis žingsnis paskatino Lenkijos prezidentą Karolį Navrockį atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybės apdovanojimą. Pareiškime Lenkijos ir Ukrainos redakcijos teigia, kad istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo ir įspėjo, kad gilėjanti krizė padeda Maskvai įvaryti pleištą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Energetikos ministerija ieško papildomų lėšų saulės elektrinėms. Išsameu Irena Maksimova.
1: Šalyje sparčiai daugėjant elektrą iš atsinaujinančių šaltinių gaminančių vartotojų. Jau ieškoma papildomų lėšų kompensacijoms už įrengtas saulės elektrines bei energijos kaupiklių sistemas. Verslo žinių duomenimis energetikos ministerija ieško dar 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti pinigų. Vien per birželio kvietimą gyventojams jau įsirengusiam saulės elektrines visa numatyta suma apie 13 milijonų eurų buvo rezervuota vos per vieną dieną. Gauta daugiau kaip 11 tūkstančių paraiškų. Anot ministerijos dabar ieškoma būdų užtikrinti, kad antrąjį pusmetį 1 kilovato paramos priemonė gyventojams papildomai būtų skirta apie 18 milijonų eurų, o kaupimo renginiams 9 milijonai eurų.
0: Antro turo kovos pasaulio futbolo čempionate baigsi šį vakarą ir artimiausią naktį. 20 valandą K grupės rungtynėse Hiustone susitiks Portugalijos ir Uzbekistano rinktinės. Ronaldo ir kompanija kol kas turi tik tašką, o čempionato debiutantai Uzbekai taškų dar neturi. Kita K grupės dvikova prasidės 5 ryto Guadalajaroje. Kolumbijos futbolininkai turintys 3 taškus ir kol kas pirmaujantis grupėje žais su Kongo Demokratinės Respublikos nacionalinė komanda, kurios sąskaitoje vienas taškas. 23 valandą šiandien Bostone žais pirmame ture laimėję Anglai ir Ganos futbolininkai, tai gali būti kova dėl pirmos vietos grupėje. 2 valandą nakties Toronte kitame L grupės mače susitiks taškų dar neturinčios Kroatijos ir Panamos rinktinės. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Vilniuje ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Taip, mes pasirengę švęsti, pasirengę sveikinti. 9 minutės po 18. Relaxe startuoja tradicinė sveikinimų laida Gera proga. Šiandien joninių išvakarės, šiandien taip pat nepraleisim gerų šaunių progų, aplankyti kuo daugiau jūsų brangių žmonių ir padovanoti linkėjimų. Tai, bičiuliai, jeigu yra gimtadienių, jei vardadieniai, šiandien minimi ar kitos gražios sukaktys, sveikinkit svetainėje relaxafom.lt arba parašydami mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Dar kartą gero laiko drauge visiems linkiu aš Donatas ir pabandykim patrukdyti pirmąją gimtuvininkę. Vardu yra Daiva, mylima mama, Anita, močiutė, sveikina sūnaus šeimyną. Tikrai gražios eilutės, bandysiu jas padovanoti.
2: Alo.
1: Daivutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip jūs laikotės, kaip gimtadienis, kaip šventinis antradienis?
2: Viskas gerai.
1: Sveikinimai plaukia, ar ne, gėlės, dovanos, nuostabus, puikus džiugesys širdyje ir mes norim, žinokit, prie jo prisijungti, padovanoti šaunių linkėjimų. Daiva, čia radio stotis. Laida gera proga, tai bent surprizas, ar ne, kaip girdžiu iš jūsų
2: jo,
1: reakcijos. Na vat, smagu, kad pavyko surprizėlis, tai vat, sūnus Marti ir anukas visi kartu sveikina jūs širdingai. Sako, nepaprasta žmogų sunku surasti, sunku prarasti ir neįmanoma pamiršti, tai tas nepaprasta žmogus esat jūs, kai siekiat savo tikslų, netaip svarbu, ką gauna, svarbiausia, kuo tampat jūs siekdama. Ir toliau Daiva linki šeimyną išlikti tokiu ypatingu žmogumi, einant link gyvenimo tikslų su gimtai. Dieniu, myli, bučiuoja apkabina.
2: Ačiū, labai, labai ačiū.
1: Na vat, tai Daivutė, kaip diena? Sakėt, nestinga gerų žodžių, ar ne jau?
2: Jo, nestinga, viskas gerai, ačiū.
1: Aha, darbuojatės, švenčiat, kaip čia pas jūs dėliojasi šitas antradienis?
2: Nu, planuojam kažką, tai...
1: Be abejo, rytoj matyt niekur skubėti nereikia, ar ne, nei jum, nei artimiesiam, tai galima bus apjungti ir joninės, ir jūsų gimtadienį.
2: Taip.
1: Smagiai pasibūti. Na vat, smagu, kad sveikinimų nestinga, smagu, kad žmonės ir toliau dovanoja jums nuostabius surprizus. Tai Daiva, palinkėsim, kad tokių šaunių nuostabių linkėjimų ir toliau būtų kupina jūsų šventė. Visko, visko paties geriausio ir nuo mūsų ilgiausių metų. Valio, Daiva, su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū, ačiū labai.

0: Реклама.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 74 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
0: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
0: Ne.
3: Laimingas skaičius?
0: Ne.
3: Tavo temperatūra?
0: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Nuostabi vakaro muzika, jūsų sveikinimai, visą tai ir toliau džiugina mus čia relaksė. Bičiuliai, visiems, visiems šaunaus antradienio norisi palinkėti ir padėkoti už dėmesį, padėkoti už jūsų nuostabę žinutės. Tikrai daug puikių švenčių turim garbės paminėti ir šiandien, birželio 23-ąją. Prašė mums Neringa kartu su dukrytėmis Lėja ir Karile. Brangus vyras, mylimas tėtis Mindaugas, šiandien švenčia 35-ąjį gimtadienį. Bandau prisiskambinti jam. Bandau merginų linkėjimus padovanoti.
2: Klausau.
1: Mindaugai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Nu, kaip laikosi gimtuvininkas, kaip gyvuojat?
2: Gerai, darbingai.
1: Darbingai, klausykit, nu vat. Bet rytoj niekur matyt skubėti nereikia, jau laukia šventinis vakaras.
2: Taip.
1: Tai vat, mes tą progą, jūsų gimtadienį beldžiamės, norim paminėti šitą šaunę šventę. Čia radio stotis. Mindaugai, su gimtadieniu, su 35-uoju, ilgiausių metų, sveikatėlės tvirčiausios, laimės, džiaugsmo, sėkmės, visko paties geriausio teskriejų. Būkit pasveikintas.
2: Ačiū labai.
1: Merginos pasistengė, Neringa, Lėja ir Karilė. Sveikina mylimą vyrą, brangų tėtį, tokios puikios šventės metu. Linkiu daug kantrybės, meilės ir tvirčiausios sveikatos. Su gimtadieniu šaukė visos.
2: Ačiū labai.
1: Na vat, smagio šiandien, ar ne, akimirkos jau matyti sveikinimų, Mindaugai, neatsiginat ir telefonas užė ir gyvi linkėjimai.
2: Tikrai taip.
1: Turit, nu super, klausykit ir mes va čia radio bangomis valio linkim. Tai su Joninėm jungsit, su visom tradicijom, smagiai panaknėsit, Mindaugai.
2: Nu, planuojam.
1: Super, tai ir norėjom išgirsti, laukia puikios šventiškos akimirkos, tai Mindaugai gerų nuotaikų, puikių žmonių šalia ir be abejo visko paties geriausio linkim ir mes, būkit pasveikintas.
2: Ačiū labai nuoširdžiai.
0: Radio stotis Relax FM.

0: reklama.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Nelieka nieko kito, kaip tik jungtis prie ką tik skambėjusios Karinos Prisko ir pasidžiaugti šaunę vasarą, ne, ilgai neužsibūna į pas mus, tad išnaudokim kiekvieną akimirką visi kartu, o dar kai joninių išvakarės, tai bičiuliai visiems gero laiko ir malonaus klausimo su radijos statymėlė Laksafam. 18 valandų ir 28 minutės, jubiliejų turim, priklauso jis Giedriui, kuriam gražių sveikinimo žodžių dovanoja žmonos pusės Revil. Vilma, Uošvenė ir žmona Daiva.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Giedriau, jūs.
2: Taip, aš.
1: Nu, klausykit, žmonės kalba, kad jubiliejus šiandien, ar ne? Neįlynis antradienis čia. Sveikinti, jau metų linkėt. Nu, super, super. Ja,
2: ačiū labai, super. Ačiū.
1: Giedriau, jau metų linki radijos statys. Laida gera proga. Gavom žinių, kad va tokia puikia šventė pas jūs, tai labai norėjom pasveikinti ilgiausių metų, palikti džiaugsmo, laimės, sėkmės ir žinoma didžiausio turto, stipriausios sveikatos jums, valio tariam. O didžiausia sveikinimo dalis Giedriau priklauso žmonos pusės Reivilmai, Uošvenė ir jūsų žmonai Daivai, kurios visos sveikina, sakote, būna visko, visko žmogui reikia, o kad laimingas būtume tiek nedaug, jeigu norit, kad sėkmė ateitų, tai jūs garsiai ją pašaukit ir nebijokit nusišypsoti žmogui, rimtumo jau ir taip gyvenime gana, tuomet pasaulis geras pasidaro, ateis laimė lyg šviesi diena su jubilėjum.
2: Ačiū labai jums.
1: Giedriau, kaip jūs švenčiat, jau minit savo gimtadienį, ruošiatės?
2: No, dar ne.
1: Dar ne.
2: Dar ne. Dar ankstoka biškai.
1: Nu, va, žinoma, reikia palaukti, kol sutems, ar ne, tada jau joninių lūžai pasirodys.
2: Taip, be abejo.
1: Ir eisit ieškot paparčio žiedo. Nu, va, smagu.

0: Sveiki,
1: čia Radijas LT žinios, trumpai aš Kęstutis Ibianskas. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbia vykdysianti valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Auganti įtampa tarp Ukrainos ir Lenkijos gali būti naudinga Rusijai. Šiandien paskelbtame bendrame kreipimėse įspėja 6 Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaidos priemonės. Redakcijų teigimu istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo. Pasaulio futbolo čempionate šiandien 20 valandą K grupės rungtynėse susitiks Portugalijos ir Uzbekistano rinktinės, 5 ryto K grupėje žais Kolumbijos ir Kongo Demokratinės Respublikos nacionalinės komandos. 23 valandą L grupės rungtynės pradės Anglai ir Ganos futbolininkai, 2 valandą nakties kitame L grupės mače susitiks Kroatijos ir Panamos rinktinės. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Čia man, gėlis ir Delfi prenumerata?
3: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
2: Pertokai čia žinėjo nams ir eninams.
3: Delfi. Šalia tavęs.
0: Relax FM.

20 minučių lieka šalyje iki 19 valandos. Grįžtam į relakso gerą progą, grįžtam su jūsų sveikinimais, puikiomis žinutėmis. Jolanta su Aldona sveikina brangę tetą Dalią Rukienę, gražaus jubiliejaus progą. Dalytė, tetulytė, tarė jos, linki, kad skrydžių gyvenime nemažėtų, sveikatos resursai nuo jų tik daugėtų, linki puikios sveikatos ir blogos atminties blogiems prisiminimams, linki ir gerų atostogų Rodo saloje. Vyras Arūnas sveikinimus skiria mylimai žmonai Rasai jubiliejaus proga. Linki, kad nuo šiol gyvenimas būtų kaip geras balandėlis, minkštas, sotus ir su meilė susuktas, kad vaikai džiugintų, vyras lepintų, sveikata laikyto virtuvėje, kuo dažniau kas nors sakytų, Rasa, sėsk, šiandien gaminam mes. Agnė sveikina pusbrolį Joną Bosą, kuris yra gimęs Joninių išvakarėse gimtadienio proga. Linki kuo didžiausios laimės ir svarbiausia Jonai tvirčiausios sveikatos. Sesuo Gražina ir Albinas vardinių proga sveikina ponė Janina Lapinskė, negyvenančią Kelmės rajone. Sesutė Janina tarė, linkim stiprybė, šviesių minčių, jaukių dienų ir dar daug gražių metų apsuptų mylinčių žmonių, svajonių išsipildymo, laimės, sėkmės ir kasdienio džiaugsmo. O Antano sveikinimai skirti dukrai Eglei, kuri šiuo metu gyvena Islandijoje gimtadienio proga. Linki tėvelis optimizmo, negestančios nuotaikos, energijos, šilto artimų draugų rato, gražios kasdienybės.

0: Tęsiam sveikinimus, dovanojam jūsų šauniosius linkėjimus, daug puikių sukakčių ir su džiaugsmu jas visas minime. Štai mama, dukterėčia Greta, sesuo Janina ir brolis Stanislovas sveikinimus dovanoja Jonui. Šiemet birželis negaili progų švesti, sako, pirmą 50-metis dabar Joninės. Linki, kad sveikatos būtų daugiau nei žvakio ant torto, piniginės turėtų greičiau nei pilvukas po šašlaikų, o nuotaika būtų tokia gera, kad net papačių žiedas pats jūsų Jonai ieškotų su gimtadieniu šaukia šeimyną. Rugilė sveikinimai skrieja podžiui, kuris šiandien švenčia savo gimtadienį. Rugilė jums linki daug džiaugsmo, laimės ir tvirčiausios sveikatėlės. Greta sveikina savo sielos sesę Janiną su artėjančiomis joninėmis. Nuo pajūrio iki Rokiškio štai toks atstumas skiria, bet širdyje jūs visada Janina. Linki jums laimės, sveikatos, meilės ir drąsos siekti savo svajonių, Greta. Tegul jos visos pildosi, o kiekviena diena jums dovanoja šypsenų ir šviesių akimirkų. Ir į gimtadienį gražų jaunatvišką jubiliejų, štai taip jis yra užvardintas laiške, bandau patekti, skambinu jubiliatei Rasai, nuo Elenos turiu gražių sveikinimų. Rasėlė, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Klausykit, ar čia jūsų jubiliejų šiandien, ar tiesa, ar galim sveikinti ilgiausių metų linkėt?
1: Galim.
0: Na super, klausykit, tada viskas čia tiesa, galim pasidžiaugti su visa Lietuva. Rasa, čia radijos stotis. Laida gera proga, gavom žinių, kad neįlinis antradienis, tai norim pasidžiaugti visi kartu, palinkėti jums sėkmės, begalinės laimės visur ir visada, tvirčiausios sveikatos, šypsenos nuostabios ir kad visi norai taptų realybę. Valio, tariam širdingai.
1: Ačiū labai.
0: Sveikina jūs, žinokit, su gražiu jaunystės jubiliejumi Elena. Linki, kad nebūtų eilinis gimtadienis šitas, čiveskit labai, labai, labai, labai linksmai.
1: Ačiū.
0: Tai va, Rasa, labai linksmai ir švesit, pasigirkit, kaip čia dėliojasi plano šventinį pas jūs.
1: Nu,
0: žinoma, žinoma, joninės ar ne, čia klausykit viskas į vieną sukrytę, daug sveikinimo, daug linkėjimų, tai daug yra ir šaunių negalimybių pasidžiaugti. Tai artimieji, draugai, kaimynai, visi sugužės, ar ne, jūsų šventė, kaip sakoma.
1: Be abejo.
0: Na va, smagu, smagu ir mes turim garbės pasisvečiuoti, Rasa, tai kuo daugiau šiltų emocijų, kuo daugiau nuostabių sveikinimų, te pildosi kiekvienas geras žodis, o svarbiausia, te pildosi jūsų visi norai. Valio dar kartą.
1: Ačiū, ačiū labai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Ingos Ruginienės vadovaujamos vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postas svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti poryt, o rytoj dar planuoja su juo susitikti. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto sudaromame reitinge Lietuva įvertinta prasčiau pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad nuosmukį reitinge lėmė ne tik vidaus ekonomikos, bet ir geopolitiniai veiksniai, prekybos trikdžiai bei suprastėję verslo lūkesčiai. Geležinkelio tiltą per Šiaurės Krymo kanalą Ukrainos specialiosios pajėgos skelbė visiškai sunaikinusios. Be to, laikinai okupuotame pusėsalyje po elektros tinklų avarijų buvo įvesti planiniai elektros energijos atjungimai. Kelių miestų ir rajonų gyventojai liko be elektros ir vandens. Imtis pastangų tarpininkauti, sprendžiant naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą, tikriausiai teks Lietuvai, teigia prezidentų vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Didžiąją Europos dalį toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojaus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairių specialių priemonių, siekiant sumažinti karščio poveikį. Tarp jų vandens dalinimas, leidimai maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, uždaromos mokyklos, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Joninės pasitinkame ramiais orais ir šventėmis visoje šalyje. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Ateinanti naktis, trumpiausia metuose ir apipinta paslaptimis bei apeigomis. Įvairiausiose šalies vietovėse, miestuose ir miesteliuose bus švenčiamos joninės, dar vadinamos rasomis. Šią progą naktį miškuose iki pareičių ieškoma paparčio žiedo, pinami ir upės ar ežerus leidžiami vainikai ir šokinėjama per laužus. Tradiciškai bene didžiausios šventės rengiamos jonų ir janinų sostinė vadinamoje Jonavoje. Taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje ir Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Vilniuje ir Kaune per Jonines kursuos naktiniai autobusai. Policija įspėja, kad per Jonines ir po jų atidžiai prižiūrės tvarką ir daug dėmesio skirs vairuotojų blaivumui.
0: Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune ir Alytuje 23, Vilniuje 24 laipsniai šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 19. Linkėjimai visiems, kas smagiai ir toliau vakaroja su relaksu šią birželio 23. Taip, mes sveikinam, vyksta laida Gera proga, negailim jūsų šaunių linkėjimų, tikrai daug švenčių ir primenu, kad pasveikinti mūsų laidoje bet kada galite ir jūs, parašydami svetainėje relaxafon.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šį kartą skriejam radio bangomis Klaipėdos rajono link, čia su gimtadieniu sveikinsim Mylį. Brangė sesutė Jurgita jos jubiliejų šiandieną. Sesė Daiva su šeimyna siunčia gražių sveikinimų.
2: Klausa.
1: Jurgita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jubiliatė laikosi, kaip gyvuojat?
2: Oi, ačiū, labai gerai laikosi.
1: Klaipėdos rajone sujudimas, ar ne, visi sveikina, visi valio šaukia ilgiausio metų linkė.
2: Nu, jau taip.
1: Na, mes norim prisijungti šūktelt valio. Čia radijos stotis. Jurgita, laida gera proga. Pasiūsi svečius, pasiūsi gerą progą, būkit pasveikintas su jubiliejum. Tvirčiausios sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio nuo mūsų. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai.
1: Tai va, sveikinimų negailį, žinokit, ir sesė Daiva su vyru Arūnu, Armandas, Dovidas su Aiste ir šuniukų Pukiu. Visi kartu jūs sveikina, linki visko paties geriausio, daugiau progų šipsotis, mažiau rūpešių, daugiau kelionių, jaukių akimirkų, meilės ir žmonių, kurie jūs vertina taip, kaip vertina sesuo. O svarbiausia, niekada neprarasti to jaunatviško žavesio, gero humoro ir tradicijos, iškepti, aptarti, pasijuokti ir vėl ką nors sugalvoti. Su gimtadieniu, myli jūs visi kartu.
2: Ačiū, ačiū.
1: Nu, tai šiandien jau, Jurgita, ko gero meilė liejasi per kraštus, ar ne? Pasigirkit, kaip diena.
2: Tikrai taip.
1: Sveikinimai plūsta, telefonas įkaitęs, ne nuo saulės, o nuo sveikinimų, ar ne, gausos, ir lekėt kažkur, kaip suprantu, jau švęsti smagiai pavakarot.
2: Taip, taip, darbų dar daug, svečiai jau pamažu renkasi, bet dar vis bėgam.
1: Supratau, tai vadinasi pats šurmulys, pats smagumynas, mes ilgai nesutrukdysim sesers linkėjimus, svarbiausia perdavėm, norim dar kartelį palinkėti jums šaunio šventę, šaunaus gimtadienio, puikių, laimingų metų ir kad visi Jurgita norai taptų realybę. Valio!
2: Ačiū!

0: Reklama.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: 18 minučių po 19. Tęsiam mūsų šaunėje gerą progą. Daug geros muzikos, daug ir puikių švenčių, į kurias toliau keliaujam mūsų laidoje gerą progą. Sveikinsim dabar mylimą brangų tevelį vyrą Edgarą, gražaus gimtadienio progą. Eivydas su visa šeimyna siunčia šaunių linkėjimų.
1: Klausom.
0: Edgarai, sveiki.
1: Labas.
0: Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi? Kaip gyvojat?
1: Gerai.
0: Švenčiat, minit, ruošiatės jau, bus vakarėlis koks smagus čia.
1: Taip.
0: Na vat, mes norim pasidžiaugti gimtadieniu puikiu, pasveikinti ilgiausių metų, palinkėti Edgarai, čia radio stotis. Laida gera proga. Taip, būkit pasveikintas, gavom žinių iš tiesų, kad jūsų diena, tai kurio čia neprisistatys ir nepalinkės visko, laimės, sėkmės, džiaugsmo, sveikatos tvirčiausios ir žinoma, kaip dera tokia diena. Edgarai, ilgiausių metų, ilgiausių, valio, tariam.
1: Ačiū labai, ačiū labai.
0: Tai vat, Eivydas pranešė į vietą, Renata ir Urtė. Visi kartu sveikina jūs širdingai. Mylimas tėvelis sako, su gimtadieniu, linki gerų metų, sveikatos, artimų, šilumos, meilės, tvirtų namų ir gerų potyrių. Visi kartu myli, šaukia valio gimtadienio proga.
1: Ačiū labai patenkintas, nustebintas.
0: Nu va, pavyko šeiminai, ar ne, siurprizas.
1: Jo. Taip, labai.
0: Daug siurprizų šiandien, Edgarai, daug linkėjimų, sveikinimų pas jūs.
1: Taip, taip, buvo daug, bet šitas geriausias šitas, jo.
0: Na va, super, ir mums šitą dainuoja. Tai va, su relaksu, ar ne, bus ir gimtadienį šitas minimas, su mūsų muzika. Smagu, Edgarai, taip, gera girdėti. Taip. Tai va, mes pasistengsim, kad nuostabi muzika jūsų šventę puoštų, o taip pat jūsų šventę puošia ir nuostabus žmonės bei jų sveikinimai. Didelį vakarėlį turėsite, Edgarai.
1: Na taip, šeima tik tais daugiau. O. Daugiau šeima, kaimynai trupučiukai.
0: Nu, va, klausykit, bus puikiai galimybė pavakaroti joninės, taip. Ar ne, kaip taip, sakoma, taip. Čia viskas sukrytė, viskas taip. Į vieną, tai smagu. Edgarai, ir mes jungiamės dar kartelį, visko paties geriausio, valio, valio, valio dar sykį, būkit pasveikintas.
1: Ačiū, ačiū labai ir jums, ačiū labai, kad paskambinat. Relax FM.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Linkėjimai visiems vakarojantiems su relaksu. Šį puikų antradienį šalyje yra 19 valandų bei 29 minutės. Dar vienas gimtadienis, į kurį bandysim patekti. Sveikinsim Zigmą. Jam linkėjimus siunčia šaunio šventės metu Rokas ir Beatryčia. Nežinau, ar giminystės, ar draugystės šie ryšiai sieja. Svarbiausia, kad sveikinimų turim. Ir žinoma, pati svarbiausia dalis yra susisiekti su gimtuvininku.
2: Alio.
1: Zigmai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip laikotės, kaip gimtadienis?
2: Gerai laikomės, gerai, ačiū.
1: Aha, kažkaip ten...

0: Stengiasi, ar ne, visai kaip tėveliui siurprizus ruošia. Nu va, šaunoliai, klausykit. Tai Zigmai, didelę šventę organizuojat jau, kad tiek daug pasiruošimo reikia čia. Bus vakarėlis.
1: Draugai ir tibiai.
0: Aha, susirinks, ar ne, susibėgs, kaip sakoma. Supratau, Zigmai, nu va, tai smagu, klausykit, šventė vyksta, siurprizai skrieja lekia, manau, kad ir sveikinimų puikių šiandien nestinga ir laukia šventinis vakaras, tai mes palinkėsim kuo daugiau smagių akimirkų, kuo daugiau sėkmės, laimės, džiaugsmo ir žinoma tvirčiausios sveikatos gyvenimo kelyje. Valio dar kartą.
1: Ačiū labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Dešimt tenorų. Pirmą kartą pasirodys Palangoje su nauja programa. Legendinis vokalinis projektas. Dešimt tenorų pristato visiškai naują koncertinę programą ir atvyksta į Palangą. Vienintelis pasirodymas vyks birželio 27 dieną Palangos koncertų salėje. Vienoje žinomiausių muzikos erdvių regione. Šis koncertas žada tapti tikra muzikos švente. Vakaru, kupinu stiprių emocijų, įkvėpimo ir nepamirštamų įspūdžių. Biletai, biletai LT.
0: Relax.

0: Sveikinimų laida.
1: 19 valandų ir 41 minutė. Čia relakso gera proga su jūsų sveikinimais, nuostabiais palinkėjimais, kuriuos ir toliau dovanojame su didžiausiu džiaugsmu mūsų laidoje. Vaida sveikina savo draugę Vaidą taip pat vardadienio proga, linki šaunaus, puikaus, neblėstančio optimizmo, geros nuotaikos šiandien ir kiekvieną dieną. Linkėjimai skrieja iš Vilniaus į Panevėžį. Irmos sveikinimai skirti vieninteliam broliui Almantui, kuriam šiandien 35. Tegu sveikata būna stipri, širdis ramio, laimė didelė. Ačiū, kad visada esi mano broliukas, tarė Irma ir linki ilgiausių metų. Taip pat Almantai tarė, kad jūs be galo myli ir didžiuojasi. Angelės ir Alvido sveikinimai skirti Jonui 60-mečio proga. Linki sėkmės, laimės ir kad visos svajonės išsipildytų. O visas didelis bendradarbių kolektyvas sveikina Danutę su nuostabiu jubiliejumi. Linki, kad išsipildytų visos jūsų svajonės. Linki puikaus laiko su kolektyvu ir sėkmės kiekviename gyvenimo žingsnyje.

Šio vakaro sveikinimų laida gera proga jau keliauja link pabaigos. Bičiuliai, jos įrašas, kaip visada, netrukus bus pasiekiamas mūsų svetainėje relaxfm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Studijoje jau netrukus pasirengęs darbuotis bus kolega Rolandas, laidoje kad ir kur bebūtum, tai palinkėsiu gero vakaro su šaune programa. Gražių ir joninių, sėkmingos jos nakties, trumpiausios visose metuose, smagiai pavakaroti, likit su gera muzika, kurią ir toliau tikrai rasite relaksę. Na, o mes susigirdėsim rytoj truputį po vidudienio. Visiems sėkmės, gražių joninių, iki ryt.

Lietuviškos muzikos namai.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Sibenskas. Ingos Ruginienės vadovaujamos vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, o rytoj dar planuoja su juo susitikti. Geležinkelio tiltą per Šiaurės Krymo kanalą Ukrainos specialiosios pajėgos skelbė visiškai sunaikinusios. Be to, laikinai okupuotame pusėsalyje po elektros tinklų avarijų buvo įvesti planiniai elektros energijos atjungimai, kelių miestų ir rajonų gyventojai liko be elektros ir vandens. Ukrainos atstatymo konferencija šią savaitę vyksiančią Lenkijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis, skelbė Kijevas. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčiui tarp sąjungininkių ir kaimynių dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Tuo metu Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas dalyvauti konferencijoje nepakvietė šalies prezidento Karolio Navrockio. Ėmtis pastangų tarpininkauti, sprendžiant naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidento ginčą, tikriausiai teks Lietuvai, teigia prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Lietuvos vertinimai buvo prastesni pagal visus keturis bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo bei infrastruktūros. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbė vykdysianti valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Pasitinkant Joninę, šventės vyks visoje šalyje, bene didžiausios tradiciškai rengiamos Jonavoje, taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune siūloma įvairių renginių nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Tuo metu dėl karščio bangos plintančios Europoje, Anglijoje šiandien anksčiau uždaroma daug mokyklų. Jos liks uždarytos dar 2 dienas. Meteorologijos tarnyba paskelbė rytoj ir poryt galiosianti itin retą raudonąjį perspėjimą dėl karščio, nes temperatūra gali pakilti iki 40 laipsnių. Tai šiuo metu laiku Jungtinėje karalystėje labai neįprastas reiškinys. Perspėjimas dėl karščio taip pat paskelbtas didelėje dalyje Ispanijos ir Italijos, o Prancūzijoje šiąnakt fiksuota karščiausia naktis nuo stebėjimų pradžios. Temperatūros visoje šalyje vidurkis siekia 21,6 laipsnio. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas.lt. Vasariškai maloni diena bus rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: 8:20. Labas vakaras visiems esantiems kartu. Na, jeigu šiandien aplink joninių laužą nešoksite ir joninių šventės neminėsite, tai tikrai smagiai praleisite laiką su lietuviška muzika. Jeigu ir toliau radio stoties Relax FM bangą laikysite įjungtą savo radio imtuvose. Nu, su jumis vakarosiu kartu aš Rolandas. Šiandieną būsiu iki pat 22 valandos.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Nu, čia labai tema šiam vakarui. Grupė Jonis ir šios grupės hito ant tėvo dalgio ašmenų. Šokio aikštelėms pritaikyta versija praėjusiais metais sukūrė prodiuseris Sauben. Būtent šį kūrinį ir kviečiu prisiminti toliau eteryje.

Reklama. Aistringiausi šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausių lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamiestyje, Žvejų gatvė 10.

2009-aisiais Olele Pupytės ne tik drabužius nusimetinėjo ir įvairiems iššaukiantiems kalendoriams pozavo, bet ir dainas įrašinėjo. Na ir kol mes Lietuvoje girdėjome apie muzikinius kūrinius lietuvių, o taip pat rusų kalbomis, pasirodo jos studijoje įrašinėjo dainas ir kitomis pasaulio kalbomis. Štai Latvijoje išpopuliarėjo daina anglų kalba Fight for Your Right, nu taip pat Olele Pupytės buvo įrašiusios kūrinį netgi italų kalba. Nu čia prisiminsime vieną populiariausių šio kolektyvo dainų – Išpildyk mano norus.

0: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Po birželio 12-ąją Kauno dainų slėnyje nugriaudėjusio didžiausio savo karjeros koncerto atlikėja Adrina skelbė dar vieną vasaros naujieną. Tūkstančius gerbėjų sutraukusio ir didelio atgarsio sulaukusio šou emocijoms dar nenuslūgus, Adrina kviečia į susitikimą pajūryje. Rugpjūčio 7 dieną jis surengs koncertą Palangos koncertų salėje. Kol komanda jau planuoja kitų metų vasario 13 dieną Kauno Žalgirio arenoje vyksiantį įspūdingą šou, šią vasarą Adrina su klausytojais dalinasi savo dainomis. Pastarieji metai atlikėjai pažymėti įspūdingų augimų, sparčiai augančią gerbėjų bendruomenę, milijonus perklausų renkančiomis dainomis ir vis didesniais koncertiniais projektais. O štai rugpjūčio 7 dieną Palangos koncertų salėje skambės didžiausi atlikėjos hitai bei naujausi kūriniai. Žiūrovų lauks energingas vakaras kupina šokio, emocijų ir artimo ryšio, kuris jau tapo neatsiejama Adrinos koncertų dalimi. Anksčiau artimai su klasikinė muzika draugavusi atlikėja Estela Relax FM klausytojams pristato naują dainą O gal ir ne.
1: O gal ir taip, o gal ir ne, tik neieškok manęs namuose, o gal ir taip, bet gal vis ne.
0: Kūrinys, kurį prodiusavo Stanislavas Stavickis Stano, atskleidžia kitokį atlikėjos kūrybinę pusę ir leidžia pažvelgti į jos muzikinį pasaulį naujų kampų. Dainos vaizdo klipą rasite mūsų svetainėje relaxfm.lt. Kūrinys O gal ir ne yra šio antradienio Relax FM lietuviška premjera.

0: Bičiuliai, labai gerą darbą atliktumėte, jeigu užbėgtumėte į svetainę relaxfm.lt ir atiduotumėte savo 5 turimus balsus už lietuviškas dainas, kurios šiuo metu yra mūsų top 15 lentelėje. Lady Caramel ir jos naujausia daina Netobuli taip pat laukia jūsų balsų. Priminsiu, jog savo laiku šis kūrinys ir aukščiausiose top 15 pozicijose puikavosi. Dabar daina yra nukritusi šiek tiek žemiau, tačiau būtent jūs sprendžiate, kaip tos dainos įsidėlioja mūsų top 15. Artimiausias top 15 bus pristatytas jau šeštadienį nuo 12 valandos, o kol jūs balsuojate, mes klausome Lady Caramel dainos.
1: Top 15 hitas.

Natalija Bunkė ir kūrinys Aš gyvenu. Na, šiandieną yra joninių išvakarės. Nežinau, ar pasirinkote ramiai leisti laiką, ar visgi esate pakeliui į kokią nors susibūrimo vietą aplink laužą pašokti. Bet vienoje iš tų vietų būtent Natalijos Bunkės pasirodymą šiandieną galima išvysti. Rudaminoje, visiškai šalia Vilniaus, šiandieną Natalija Bunkė surengs pasirodymą. O galbūt tas pasirodymas jau prasidėjo, iš tikrųjų nežinau. Žinau, kad tik tai šauni vakaro programa joninių proga ten yra numatyta. Bičiuliai, mes baigėme pirmąją programos, kad ir kur bebūtum valandą, aš Rolandas su jumis dar tikrai neatsisveikinu. Šiandieną iki dešimtos ir toliau klausomės lietuviškos muzikos. Nuo kitos valandos pradžioje mes būtinai paklausysime ir šios atlikėjos geltoną dainos Galima.

0: Vasariškai maloni diena bus rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

5 minutės po 21 valandos. Linkėjimai visiems vakarojantiems kartu šį antradienį. Su jumis ir toliau eteryje bendrauju aš, Rolandas. Nu, jūs laiką leidžiate su lietuviškos muzikos namais Relax FM. Būtent prie lietuviškos muzikos sugrįšime jau netrukus, o kol kas aš noriu pakviesti jus į konkursą. Konkursą skirtą visiems programėlės radijas.lt turėtojams. Būtent šioje mano minėtoje programėlėje atsidarę naujienų skiltį ir pasirinkę konkursai, rasite naujausią konkursą ir jo metu galite laimėti radijas.lt stilingą power banką. Ši išorinė baterija gali išgelbėti jus, kuomet būsite toli nuo rozečių, nuo visų pakrovimo stotelių, o jūsų telefonas ar koks nors kitas įrenginys išsikraus, o jums skubiai reikės tuo įrenginiu pasinaudoti. Radijas.lt programėlėje konkursai šios programėlės turėtojams vyksta kiekvieną savaitę. Atsisiųskite į savo telefonus, jeigu šios programėlės dar neturite. O mes grįžtame prie muzikos ir tai darome su atlikėja Geltona bei jos vienu žinomiausių kūrinių Galima.

0: Reklama. Aistringiausių šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausių lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje, Žvejų gatvė 10.
1: Relax FM.

Tu jau kartojame, kad rytoj būsim geresni, rytoj būsim stipresni ir pagaliau kamuolį į vartus pataikysim ir ką gali žinoti, galbūt į kokį pasaulio ar bent Europos čempionatą iššoksim. Apie Lietuvos vyrų futbolo rinktinę taip daugybę ištikimiausių aistruolių kalba ir savo draugams pasakoja kone kasdien. Nu, kiti, kurie ir dainas. Štai grupė The Weeknd su Marijonu Mikutavičium įrašė dainą Ateities čempionai. Tiesa, jie tai padarė prieš 18 metų, bet situacija kol kas nepasikeitė. Nei Europos čempionate, nei pasaulio čempionate mes šiuo metu nesame ir ko gero artimiausiais metais dar nebūsime. Bet pasvajoti galime ir tai darykime klausydami šios Marijono Mikutavičiaus dainos.

Minutė iki pusės devintos. Žinokit, man toks jausmas šiandieną lyg būtų penktadienis ir suprantama, kodėl mat rytoj, birželio 24-oji, kalendoriuose pažymėta raudonai, tai reiškia, jog daugumai lietuvių tai bus nedarbo diena. Rytoj minimos Joninės, vardo dienos linkėjimų tikėsis Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eiviltas ir Janina. Nuo saulė rytoj kils 4.42, leisis lygiai 10, dienos ilgumas 17 valandų 18 minučių. Na ir už poros dienelių jau tos dienos pradės vėl po truputėlį dėja trumpėti. O mes rytoj eteryje dirbsime šventiniu ritmu, kol jūs bandysite atsigauti po trankios joninių nakties bei paparčio žiedo paieškų, jums kompaniją palaikysiu tiek aš, tiek mano kolegos. Nuo devintos bendrausime ryto laidoje geriausia diena, o vėliau Donatas tikėsis jūsų dėmesio, beje Donatas kartu su jumis bus ir vakaro laidoje gera proga, kur sveikinti galėsite ne tik gimtadienio sukaktuvininkus, bet ir visus Jonus ir Janinas. Sveikinimus registruoti galite ir iš anksto relaxfm.lt. Prie muzikos sugrįžkime jau dabar, tai darome su George Ezra kūriniu Green Green Grass. Relax FM.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Grupė 2. Leisk pripažinti. Pripažin, ko trūko, kiek žadėjo. Juda tavo rankos, kalba tavo siela. Giovanni ir LZ. Juda tavo rankos.

Vos 10 minutėlių lieka iki 22 valandos. Norėjau linkėti jums ramios nakties. Bet kita vertus, jeigu jūs šiuo metu esate paparčio žiedo paieškose, tai kaip tik norisi palinkėti trankesnės, tokios linksmesnės nakties. Na, jeigu pasirinkote ramesnį poilsį šį vakarą, tai tuomet jau saldžių sapnų ir gero poilsio palinkėsiu bei atsisveikinsiu iki rytojaus ryto. Jeigu anksčiau nubusite, būtinai įsijunkite lietuviškos muzikos namus, radio stotį Relax FM ir kartu ryto programoje pabendrausite. Nuo 9. Aš Rolandas jau atsijungiu ir iki rytojaus atsisveikinu su jumis. Iki.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Niekas jo nesustabdys. Grupė 2. Leisk pripažinti. Giovanni Relzi.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis. Top 15. Antra vieta. Šeškės, Sparnai.

0: Kalbam apie kiną.
1: Antonio Vivaldi kūrinys Metų laikai yra vienas populiariausių ir labiausiai atpažįstamų klasikinės muzikos kūrinių. Jį ko gero yra girdėję ir tie, kurie klasikinę muziką nelabai domisi. Būtent šis kūrinys yra įkvėpęs sukurti serialą Four Seasons ir būtent Vivaldžio muzika sudaro šio serialo garso takelį. Tai istorija apie draugų kompaniją ir mes tik šiek tiek sužinome, ką jie veikia gyvenime. Svarbu yra tai, kad didžiausias metų šventes, dažnai ir atostogas, jie praleidžia kartu. Ir tie susitikimai kartais nebūna labai sklandus. Kiekvienas iš serialo herojų turi didesnių ar mažesnių problemų, ne visų šeimynis gyvenimas yra nusisekęs ir natūralu, kad šiek tiek padauginus vinelio, tos problemos iškyla į paviršių. Kyla nemažai ginčių ir konfliktų. Bet galų gale draugystė nugali ir jie jau pradeda laukti kitų švenčių, kuomet pilnai tikėtina visa ši istorija pasikartos iš naujo. Šis serialas turėtų patikti tiems, kam šiuo metu yra plius minus 50 metų ir jie tos gyvenimo druskelės jau yra kaip reikiant paragavę. Šį serialą rodo platforma Netflix.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: kalbam apie kiną.
1: Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disney'aus kompanijos projektų. Didelės šlovės sulaukė ir taip pavadintas miuziklas.